Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikarjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yl. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: I gotta take a little time.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Yllättävän paikallista. Yllättävän paikallista. Yllättävän paikallista.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want.

0: take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja...
0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä. Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Puserosta jää.
1: Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee.
0: Karjalasta
1: kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa.
0: Karjalasta
1: kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Tervetuloa hengaa. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
7: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yö. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

0: Talosta fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta fysioterapia Sulavi.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten
2: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
3: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yö. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja.
0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Iäkäs mies on kuollut jäätyään traktorin alle Kiteellä eilen illalla. Hän jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan varren alle, kun se oli ajopelin kaatuessa tönäissyt häntä. Ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista sivullinen henkilö sai miehen pois puristuksista ja aloitti ensiavun. Mies kuoli tapahtumapaikalle yksityisellä piha-alueella Enanniementiellä. Poliisi kertoo jatkavansa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana, eikä poliisi aio tiedottaa enempää. Hevostallin kuivaheinäpaalit on puhkottu Kontiolahden Iiksen niityllä maanantain vastaisena yönä. Pellolla olleet pyöröpaalit oli suojattu muovilla, jotta heinä ei homehtuisi. Tallin omistaja Saga Pouta kertoo, että noin 120 paalia on viiletty auki. Ilkivalta on tapahtunut Iiksen niityntien varressa lähellä Iiksen raitin risteystä. Jos kaikki heinät ovat pilalla, kuluerä voi olla noin 10 000 euron luokkaa. Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta. Imatran kaupunkikeskusta ry Imitsin uutena toiminnanjohtajana aloittaa Mervi Leinonen. Hänelle työ on entuudestaan tuttua, sillä hän toimi samassa pestissä reilun 6 vuoden ajan viime vuoden marraskuuhun saakka. Leinonen asui välillä Tampereella ja työskenteli siellä. Hän aloittaa työt Imitsissä elokuun alussa. Imitsin hallituksen puheenjohtaja Heidi Holsti kertoo, että jäsenistö oli toivonut Leinosen paluuta. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvalloissa senaatti on päättänyt ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen.

0: sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
1: Sääennuste lupaa näin keskiviikkona suuressa osassa maata poutaantuvaa. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutakeliä, yksittäisiä sadekuuroja, lähinnä alueen lounais- ja koillisosassa. Ensi yönä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Ja päivän ylin lämpötila tänään tulee olemaan 19 ja 24 asteen välillä, yön alin 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuolesta tuulta on tiedossa. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
0: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
2: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

erikoista olotilaa. Kalenterissa on 29. heinäkuuta. Mun on pakko kertoa sulle heti tähän kärkeen, että minun kisuni lähti eilen tiistaina edeltä ja meni meidän pari vuotta sitten lähteneen koiran seuraksi ja viemään terveisiä eteenpäin. Niin mulla saattaa täällä välillä hei vähän kuulostaa ääni tämmöseltä, että voi olla vähän toi kurkun päästä tuntuu palaneen ja lähtee vähän tippavalumaan silmäkulmasta, mutta ihan varmasti tullaan kyllä yhdessä pärjäämään tämäkin keskipäivä. Kello 14 saakka on täällä ja jos sulla on vastaavanlaisia tilanteita tai jotain sitten vähän toisenlaisia tilanteita, iloisia hetkiä ollut tässä kesän aikana, niin mulle voi laittaa viestiä ihan mistä vaan. Minä oon täällä ihan sitä varten ja varsinkin sitten, kun toi päivän kysymys heitellään ilmoille ennen kello 11, niin toivon siihen toki sun vastausta myös. WhatsAppilla pääset perille tänne studioon 0406195939 numerolla. Ja toivekappaleita saa jälleen esittää. Toi ihan ensimmäinen tulee olemaan se Hevillä hitillä hellästi -biisi, joka soi noin varttia vaille 11, myöskin tänään keskiviikkona. Joo, ja olisi hei kiva kuulla, että mikä se on se kelitilannekin siellä, missä oot tällä hetkellä keskiviikkopäivää käynnistelemässä. Täällä, missä minä olen ja studion ikkunasta ulos kurkistelen, niin täällä näyttäisi paistavan aurinko.

0: Tehosekoitin vuorossaan oli meillä täällä Puolen Suomen radion Minnin kesäkeskipäivässä. Ja ehkä se tuosta pikkuhiljaa taas asfaltit lämmittää toi auringon mollukka. Poutaantuvaa suureen osaan maatahan lupailtiin tälle päivälle. Etelä- ja keskiosassa maata voi lämpötilaa kohota jopa 24 asteeseen. Mut hei, muistatko minkä aika on nyt?
1: Hevillä, itillä vai hellästi? You
0: held the blue. Se on aika meikäläisen kutsua teikäläinen mukaan suunnittelemaan meidän musiikkisisältöjä. Hevillä, hitillä, hellästi on tiedossa vielä ennen kello 11. Saattaa olla, että se on sun valinta tänään keskiviikkona, jos vaan pistät toiveen tulemaan pikaisesti mulle tänne studioon. Ja oon lupaillut tässä heinäkuun aikana, eli vielä loppuviikon ajan perjantaille asti, että soitellaan vähän enemmänkin noita toiveita pitkin poikin keskipäivää. Eli jos ei ohut osu ihan tuohon ensimmäiseen toivekohtaan, niin mitä todennäköisimmin jossain vaiheessa tänäänkin se sun toivees nousee, jos vaan sen täältä meidän musiikkilaaristamme löydän.
1: What's uppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi. Huomis aamuun asti Karjalan suunnalla odotettavissa on lännenpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Suurilla järven selillä iltapäivällä 5-7 metriä sekunnissa. Ja ensi yönä heikkenevää. Pohjois-Savossa huomisaamuun asti lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja yöksi heikkenevää.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.

0: karjalainen syke.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Ani vuorossaan Puolen Suomen radiossa Minnin kesäkeskipäivässä. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta on koittamassa nyt tämän viikon viikonloppuna, kun Jyväskylässä Keski-Suomessa ajetaan MM-rallia jo 75. kertaa. Pilkuillaan vähän aihetta kohta yhdessä.

0: Suomen MM-ralli on käynnistymässä piakkoin huomenna torstaina Jyväskylässä. Eli suomalaisen rallikansan kauden kohokohta on tiedossa. Viikonloppuna Jyväskylässä ajetaan rallia, MM-rallia nimenomaan jo 75. kertaa. Se on pitkä pätkä. Ja jos vähän vilkuillaan näitä lähtökohtia, niin Suomen osakilpailuun lähdetään Toyotan täydellisessä dominoinnissa. Japanilaistallin kuskit pitävät 5 korkeinta sijaa kuljettajien MM-taistossa. Elfyn Evans johtaa sarjaa 177 pisteellä. 2 edellistä kisaa ovat kuitenkin menneet Evansilta lähinnä tien auraamiseen. Hän on joutunut lähtemään ensimmäisenä sorateille kärkipaikkansa vuoksi. Japanin Takamoto Katsuta on kerännyt 2. eniten pisteitä ja hän on brittikuljettajaa 25 pistettä perässä. Suomen Sami Pajari nousi Viron rallin nappisuorituksen jälkeen 3. Hänellä on kasassa 144 pistettä. Ja hei, Suomen MM-rallin voittaa viime vuonna juhlinut kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperäkin näyttäytyy Jyväskylässä. Muun muassa formuloissa ja driftauksessa MM-ralliuran jälkeen kilpailut Rovanperä ja kartturi Jonne Halttunen myöskin, niin ajavat näytösajon Harjun erikoiskokeella ennen varsinaisen erikoiskokeen käynnistymistä. Ja tämä siis huomenna torstaina.
1: Paikallisten puolella.
0: Ja täytyy vielä sen verran kertoa sulle, että itse ennen Ysäriä Jyväskylässä asuessani, niin pääsin kyllä ihan paraatipaikoilta Harjun erikoiskoetta seurailemaan. Siinä Pitkäkadulla asustettiin äidin kanssa ja siskon kanssa ja päästiin istumaan kerrostalon alimman kerroksen ikkunalaudalla niin, että saatiin avata se koko ikkuna ja varpaat lähestulkoon hipoi sitten ralliautojen kattoja, kun ne siitä 2 kurvin verran meidän talon ohitsemme ajoi. Oli kyllä huikeat paikat.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Karjalainen syke.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa

0: Tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.

0: hevillä hitillä hellästi toiveen aika on seuraavaksi. Joo, en mä tiedä, mikä meni. Joku pala kävi kurkosta, piti yskästä se pois, mutta Teppo pisti siis tuolla muiden joukossa viestiä tänne studioon. Ja täällä lukee Bon Jovi ja pistä silmätkin ja valitse joku kappale. No minähän tein näin. Eli käskystä Keep the Faith valikoitui tänne ja näitä loppuja toiveita soitellaan niin kuin lupasinkin tässä keskipäivän aikana vielä ennen kello 14. Kiitos jokaisesta viestistä, joita on jo tullut studioon ihan kaikissa merkeissä. Ja näitähän saa pistellä tulemaan 0406195939. Kohta mennään päivän kysymykseen.
1: Hevillä, hitillä.

0: Minnin keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Niin kuin ehdin tuossa jo keskiviikko keskipäivänä lähetyksen kärkeen kertoa, että jouduin luopumaan rakkaasta Esmeralda Esmi kisustamme eilen tiistaina. Esmis lähti edeltä viemään terkkuja meidän zorrokoiralle, joka puolestaan lähti pari vuotta sitten. Mulla on kyllä sydän aika surullinen tällä hetkellä. Päivän kysymys liittyy lemmikeihin juuri tästä syystä. Eli ootko sinä joskus joutunut luopumaan lemmikistäsi? Voit kertoa tuosta aiheesta ihan sen verran kuin tahdot, ei yhtään enempää eikä vähempää. Tai voit kertoa hei myöskin sun rakkaasta lemmikistäsi, joka on sun luonasi juuri nyt. Vastaile WhatsAppilla, numero on tulossa täältä.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Iäkäs mies on kuollut jäätyään traktorin alle Kiteellä eilen illalla. Hän jäi puristuksiin traktorin etukuormaajan varren alle, kun se oli ajopelin kaatuessa tönäissyt häntä. Ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista sivullinen henkilö sai miehen pois puristuksista ja aloitti ensiavun. Mies kuoli tapahtumapaikalle yksityisellä piha-alueella Enanniementiellä. Poliisi kertoo jatkavansa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana, eikä poliisi aio tiedottaa enempää. Hevostallin kuivaheinäpaalit on puhkottu Kontiolahden Iiksen niityllä maanantain vastaisena yönä. Pellolla olleet pyöröpaalit oli suojattu muovilla, jotta heinä ei homehtuisi. Tallin omistaja Saga Pouta kertoo, että noin 120 paalia on viiletty auki. Ilkivalta on tapahtunut Iiksen niityntien varressa lähellä Iiksen raitin risteystä. Jos kaikki heinät ovat pilalla, kuluerä voi olla noin 10 000 euron luokkaa. Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta. Imatran kaupunkikeskusta ry Imitsin uutena toiminnanjohtajana aloittaa Mervi Leinonen. Hänelle työ on entuudestaan tuttua, sillä hän toimi samassa pestissä reilun 6 vuoden ajan viime vuoden marraskuuhun saakka. Leinonen asui välillä Tampereella ja työskenteli siellä. Hän aloittaa työt Imitsissä elokuun alussa. Imitsin hallituksen puheenjohtaja Heidi Holsti kertoo, että jäsenistö oli toivonut Leinosen paluuta. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvalloissa senaatti on päättänyt ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian, tuotteille. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä. Järistys on muun muassa vaurioittanut ostoskeskusta, jossa on sattunut myös räjähdys. Ainakin 2 uhreista on kuollut ostoskeskuksessa. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennuste lupaa näin keskiviikkona suuressa osassa maata poutaantuvaa. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolustavaa.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Kävin tuossa napsimassa synttärisankareita tälle päivälle, eli heinäkuun 24.9. ja tuolta nyt ainakin pari meinaa sulle ihan pian esitellä. Toisen heistä musiikkia päästään kuulemaan siihen perään, mutta ensin täältä lähtee nimppari onnittelut ja täällä on tämmöinen 5 joukko herrasmiehiä tänään juhlimassa. He ovat Olavi, Olli, Uolevi, Uoti ja Oula. Paljon onnea nimpparisankareille. Huomenna torstaina on Asta vuorossaan. Ja sitten nämä syntymäpäiväänsä viettävät, eli tänä päivänä heinäkuun 29. vuonna 1981 on syntynyt espanjalais Formula 1-kuljettaja, maailmanmestari Fernando Alonso. Ja hänen lisäkseen ainakin suomalaissellisti 1968 vuonna syntynyt Paavo Lötjönen. Se olisi apokalyptika aika.

Näinpä Apulanta Puolen Suomen radiossa Minnin kesä keskipäivässä. Ja muuten ihan kohta stand-up-koomikko Mr. Habibin kanssa päästään aloittelemaan tämän keskiviikon touhuja. Tämä on neljäs kerta, kun hän saapuu tässä heinäkuussa tänne Puolen Suomen radiostudioon. Ja viimeinen kerta on myöskin tässä samalla ainakin toistaiseksi. Hän valmistautuu tulevan syksyn lokakuun Helsingissä pidettävään vuoden stand-up-tulokaskilpailuun. Ja niin kuin olen tässä kertonut useampaankin otteeseen, ehkä olet kuullut sen jo, mutta jos vielä et ole, niin Mr. Habibi on ainoa täältä maakunnista tuonne kisaan saapuva. Kaikki muut on sieltä pääkaupunkiseudulta Helsingistä. Pidetään Mr. Habibille kovasti peukkuja ja tänään päästään vielä häneen tutustumaan lisää. Ja sen verran mulla on vähän vihiä, että me tullaan juttelemaan mitä todennäköisimmin ainakin puhtaasta vedestä, naapureista ja suomalaisista ääkkösistä ja ykkösistä. Eli ihan kohta aloitellaan Mr. Habibin kanssa.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneily saata tiedoksi. Huomis aamuun asti Karjalan suunnalla odotettavissa on lännenpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Suurilla järven selillä iltapäivällä 5-7 metriä sekunnissa ja ensi yönä heikkenevää. Pohjois-Savossa huomisaamuun asti lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja yöksi heikkenevää.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
5: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Stand-up-koomikko, suomeksi naurattava Mr. Habibi on saapunut jälleen vieraaksemme. Tämä on tältä osin hei nyt meidän viimeinen kohtaaminen, mutta ei sitä tiedä milloin seuraavan kerran taas kuullaan ja nähdään. Me ollaan tässä heinäkuun aikana saatu nauttia sun seurasta viikoittain ja tervetuloa studioon Mr. Habibi.
2: Kiitos.
1: Sä oot ehtinyt meille kertomaan jo aika paljonkin sun ajatuksista ja susta itsestäsi ja sun taustoista. Onko vielä jotain sellaista, mitä tahtoisit meille itsestäsi kertoa?
2: No aika paljon kerrottu, tietenkin vielä mä tässä kertoa, mutta ainakin kun mä sanoin, että mä oon Mr. Habibi, joku kysyy, että mikä on siis sun oikea nimi? Mä sanoin, että ei mä pelkän verottaja, mä kertoo. Mutta siis mun oikea nimi on Said ja se oli arabiaksi, tarkoittaa onnellista tai elosta. Suomeksi tarkoittaa satunnaistarkasta. Se on satunnaistarkasta suomeksi tarkoittaa.
1: Selvä. Miten kauan sä oot asunut Suomessa ja miten sä päädyit naurattamaan just suomeksi?
2: No, mä olin täällä asunut about yli 15 vuotta. Ja kun alan oppii se suomi aluksi, ihmiset nauravat mun suomen kielin verheille. Ja ajattelin, että tästä voisi tulla ammatti. Ja nyt niin naura mun vitsille, tai ainakin toivon niin, että ei suomi kieli. En ole vieläkään ihan varma. Naurako niin vitsille vai suomi kielelle?
1: Niin, no mutta ei kai sillä ole niin väliäkään.
2: Niin, se on voitto. Sillä se on voitto.
1: Sun lopputuote on niin kuin se nauru, eli niin. Sä tuotat sitä naurua. Miten se suomen kielen opettelu, onko se ollut sun mielestä enemmän haastavaa vai hauskaa?
2: Mä voin sanoa, että kun mä puhun kuutta kieltä, että suomi on niistä ehdottomasti vaikein. Ja se kaikki tietää, ei tarvitse todistaa. Jos esimerkiksi haluan puhua ranskaa, mä ajattelin vähän englanniksi. Ja se toimii tolleen. Mutta suomea ei voi kiertää. Se pitää vaan hyväksyä sellaisena kuin se on. Se on vähän kuin sanotaan vuohijuusto. Aluksi sä mietit, mitä ihmettä tämä on. Mutta kun siihen tuttuu, siitä alkaa tykätä. Ja muissa kielissä voi välillä arvata sanan ja osua oikein. Suomessa arvaat yhden kirjaimen väärin ja yhtäkkiä puhut ihan eri asiasta.
1: Niin. Vuohen juustoa. Tätä vertausta no, mä en ollut vielä koskaan kuullut.
2: No, nyt sä kuulit.
1: Mites jos hei noita muita suomen kielen sanoja käydään? Onko joku semmoinen suomen kielen sana, joka on sun mielestä tosi kaunis? Ja mikä on kaikista vaikein?
2: Siis jos me puhutaan kaunista tai sillä, että mistä me tykkään, niin mun mielestä se kaunin sypyn. Ja samalla hauskin suomen sana se on lämpimämpää. Niin se on lämpimämpää. Aina mä ajattelin, että siinä joku jonkin hyvä fiilis, kun joku sanoo lämpimämpää. Se kuulostaa melkein sieltä, kuin joku sanoo pamparampaa. Tiedätkö sille? Lämpimämpää, pamparampaa.
1: Lampadampaa.
2: Niin, pamparampaa. Siis siitä ensimmäinen. Heti tuli se tunne, että joku jotain hyvää tapahtua, jos joku sanoo, tänään on lämpimämpää, niin ajattelin, että tänään tästä tuli hyvä päivä, tuli parempi, ainakin on lämmintä.
1: Siinä siis on paljon niitä ääkirjaimia. Niin, onko se ollut, minkälaista se on ollut, kun täällä onkin ää ja ö?
2: Niin, mä oon siellä, kun mä oppin sitten ää, se sanoo, opettaja sanoo, muista, sama kuin sä oksinat. Se kaikki oikeasti, siis kaikki oppilaat, sillä sitten mä ajattelin, mitä täällä tapahtuu.
1: Oliko se ö-opettelu sitten ihan helppoa? Minkä opettelu on ollut vaikeinta tai mikä sana on sun mielestä vaikein?
2: Niin, siis se vaikein, just näitä mutta enemmän se pitkä sana, mikä sanotaan epäjärjestelmällisyys, työttömyys, dillekää. Just tuommoista yhteinen pitkä sana. En tiedä, mitä se tarkoittaa.
1: Ei mekään tiedä.
2: Se on hyvä. Kaikki me ollaan turvassa. Mutta olin varma, että ei sitä kukaan käyttää kaupan kassalla.
1: Ei.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
1: Yllärivieraamme Mr. Habibin kanssa jatketaan vielä ihan kohta puolin.

0: keskipäivää. Ylläri vieras.
1: Onko Mr. Habibi täällä Suomessa niin ollut vielä lisää sellaisia jotain asioita, tapoja tai ilmiöitä, jotka sut on saanut täällä hämilleen tai ihmettelemään, että minkä ihmeen takia täällä Suomessa tehdään niin?
2: Siis joo, siis ensimmäinen asia, mitä oikeasti tuli mulle mieleen, tai siis mulla tapahtui oikeasti, mä opin moi. Ja sitten kun mä muutin Suomeen ja sanon silleen, että kaikki oli, hei moi, ei se ketään vastannut. Se ei niin vastaa, ja kukaan vastannut sitä. Ajattelin, että täällä varmaan maksetaan siitä vero, kun sä sanot moi.
1: Joku moi vero.
2: Niin, joku moi vero.
1: Varmaan kuin 70 pinnaa, kun sanoo.
2: Niin, ja sitten, niin. Ja, ja tämä on se toinen oudoin juttu, että se voisi olla hyvä, en mä tiedä, mutta että suomalainen voi, toinen asia, että oli oudointa, että suomalainen voi istua sun vieressä 2 tuntia puhumatta asia sanakaan. Ja lähteissä se sanoi, oli mukava nähdä. Siis what? Niin. Siis on ollut mulla outo, mulla tapahtui pari kertaa, että mä tunnin vähän siitä hyvistä, mutta kuku päivä. Ja sitten, no niin, oli mukava päivä. Ja sitähän tehtiin mainoksiinkin.
1: Se on varmaan tuntunut vähän ihmeelliseltä.
2: Niin.
1: Onks Suomessa sun mielestä semmoisia asioita, mitä suomalaiset ei arvosta sun mielestä tarpeeksi? Eli olisiko semmoisia asioita, joita sä toivoisit ihmisten täällä omassa kotimaassaan arvostavan enemmän?
2: No oikeasti toivoisin, että suomalaiset arvostavat siitä enemmän puhdasta vettä. Mm-hmm. Siis no, meidän uskonnon mukaan siis Koranissa, että sanottiin, että vedistä me luimme kaikkiin elävän. Ja se on se tärkeä, siis vesi on se. Ja se muistuttaa siitä, kuinka arvokas asia puhdas vesi oikeasti on. Itsekin, jos ainakin oma on ulkomailta ja palattaessa siinä, odotan yhtä asiaa Suomessa, että mä pääsin Suomeen ja join ensimmäinen lasillisen hanavettä.
1: Mm-hmm.
2: Se on niin hyvä, mm-hmm. varsinkin Lahdissa, kato, mm-hmm. että välillä tuntuu, että siitä pitäisi myydä pullossa olkumaille niitä visin.
1: Sitä on vissiin jossain vaiheessa vähän myytykin.
2: Onko?
1: Vissiin, no niin, mä ihan oikein olisin.
2: Ajatellaan asiaa ennen mua. Totta myöhässä. Totta ei tule hyvä bisnistä.
1: Niin, mutta on toi, siis joo, hyvä kun muistutit meitä ja alleviivasit ton, että se on kyllä. Mm-hmm. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että voi mennä vaan kotona keittiössä ja avata hanaa ja hörppästä lasillisen vettä.
2: Niin. Ja sitten on toinen, mä huomasin, joskus kylissä, mä oon matkustanut Afrikaan sille. Jotkut matkusta esimerkiksi Aasialla, ehkä kilsoja, tiedätkö? Sieltä haki joku vettä, mikä ei ole edes juotava, tiedätkö? Ei pystyy juotamaan. Ja sulla on vaan hanaa tästä. Siis se on oikeasti.
1: Mm. Hei, kohta on tulossa Mr. Habibin mun viimeinen kysymys, mutta sitä ennen tämä toiseksi viimeinen. Eli kerrohan, miksi nauraminen on ihmiselle tärkeää?
2: No, se on hengittäminen, se nauraminen. Niin. Nauraminen yhdistää ihmisiä. Vaikka me puhuisimme eri kieltä tai tulisimme eri kulttuurista, se hyvä nauru ymmärretään kaikilla. Ja nauru on yhteinen kieli, siitä ei tarvitse edes opiskella. Ja parasta on se hetki, kun keksi itse vitsin, kerrot sen lavalla ja näki ihmisten nauravan. Silloin ne unohtavat hetkeksi arjen murheet. Se on minusta taidetta.
1: Se on. Ja se on niin kuin terveyden ylläpitämistä
2: niin.
1: Kanssa.
2: Niin.
1: Mr. Habibi, minkälaisia hauskoja kokemuksia sulla vielä on naapureihin liittyen täällä Suomessa?
2: Ai. Naapurit. Siis mun naapuri, siis kerran mulla oli naapuri Pekka. Siis Pekka, mä sanon silloin naapuri Pekalle, että hei, mä oon lähdössä matkalle tai lomalle. Voitko vahtia mun asuntoa, kun mä kuulin, että on mortovarkaita? Se katsoi mua ja sanoi, kun sinä lähdet, ei ole enää mortovarkaita. Se oli parasta, mä kuulin nauron. Se on semmoinen, että pitää uskaa samalla tekstillä. Se oli jo paras.
1: Pekka lohkas vitsin, niinkö meni?
2: Niin, se oli paras. Mä sanoin, mä kirjoitan.
1: Ja sä kirjoitit sen.
2: Niin, mä kirjoitin sen. Että toinen oli se...
1: Pekalle terkut vielä.
2: No niin, terve. Ja meillä on toinen asunto, missä mä olin, kerrostalo. Ja aina kun mä menin sinne hissiin, eli siellä suomalaisella naapuri on sillä joku muistisairaus. Mä en tiennyt. Mm-hmm. Ja aina joka kerta, kun tavataan hississä, se kysyy samaa kysymystä. Se sanoo, mistä sä oot kotoisin? Mm-hmm. Ja aina mä vastaan, että mä oon Markusta. Ja välillä mä oon Ranskasta, välillä Italiasta. Ja sitten kerran mä päätin huviksi vaan sanoa, että mä oon suomalainen. Mm. Vaikka mä en näytä suomalaisilta, mä sanon, mä oon suomalainen. Tämä on tällä kertaa, se pysähtyi ja katsoi mua. Ja se katsoi hetki sillä, että ai, sä oot suomalainen. Sun Suomi ei kyllä kuulosta siitä, että sä oot suomalainen. Ja ripisikin nauraa. Ja se sanoi, jos oikeasti olisit suomalainen, sä et puhuisi mulle hississä. Totta. Ja sä olisit jo piilossa oma kotiovin takana. Ja mä tajusin, sillä on muisti tuli takaisin.
1: Niin on se muisti varmaan siitä eteenpäin.
2: Niin.
1: Mr. Habibi, sä oot kyllä saanut meidät haukkumaan henkeen ja hekottelemaan ja hihittelemään ja hohottelemaan täällä näiden viikkojen aikana. Lämmin kiitos hei tästä heinäkuusta ja toivottavasti taas kohdataan pian. Ja me pidetään koko puolen Suomen Radion kanssa sulle peukkuja sinne lokakuun vuoden stand-up-tulokaskisaan. Kuullaan sitten, mitä siellä kävi.
2: Kiitos.
1: Mutta sä oot voittaja hei, kun sä oot päässyt sinne.
2: Joo, jos se riittää, että mä pääsin sinne, niin. Vaikka en osaa suomea, kato muista. Niin, ja muistakaa tulla stand-up-keikalle. Nähdään keikolla.
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
3: Karjalainen syke.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fistä.
7: Onnea vieläkin etsiessään, siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
3: Karjalainen syke.

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Tänään päivän kysymyksessä tiedustelen, että ootko sinä joskus joutunut luopumaan lemmikistäsi? Jos on tämmönen surullinen tilanne ollut, niin voit aiheesta kertoa juuri sen verran, kun itse tahdot. Tai sitten voit kertoa myös siitä rakkaasta lemmikistä, joka on luonasi tällä hetkellä. Tai jos niitä on vaikka useampiakin, niin niistä. Mulla on tämmöinen aihe lähellä sydäntä tällä hetkellä, nimittäin jouduin itse eilen luopumaan meidän rakkaasta Esmeralda-kissasta. Esmis lähti edeltä viemään terkkuja meidän Zorro-koiralle, joka puolestaan lähti pari vuotta takaperin. Surullinen on kyllä mieli. Ja näitä hei viestejä on edesmenneisiin lemmikkeihin ja tällä hetkellä ilona, riemuna ja perheenjäsenenä oleviin tullut jo tänne studioon. Sirpa muun muassa kirjoittelee, että kyllä on kolmesta koirasta jouduttu luopumaan ihan korkean iän tuomien vaivojen vuoksi. Ja aina päätin, etten uutta ota, koska luopuminen perheenjäsenestä on aina kovin koskettavaa. Mutta aina ollaan otettu jonkun ajan kuluttua koiranpentu. Suru pikkuhiljaa rakkaista uusien myötä hälventyy ja urna takanpäällä muistuttaa ihanista hetkistä heidän kanssaan. Joo, voimia hei kaikille, jotka on samanmoisessa tilanteessa. Katsotaan täältä vielä Anne-viesti. Menetimme meidän ihanan velmun helmikuussa. Joka aamu katson tarhaan, joko velmu on herännyt. Ikävä on kova. Ja aurinkoista kesän jatkoa kaikille toivottelee myöskin Anne. Jos sinä hei haluat myös kertoa, jos olet ollut tilanteessa, jossa olet joutunut luopumaan lemmikistäsi, niin kerro just sen verran kun haluat. Jos sulla on karvaisia tai karvattomia lemmikkiystäviä siellä kotona tällä hetkellä, niin voit kertoa myöskin näistä.
0: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5931.

0: paikallisten puolella.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Itä-Suomen poliisi on kirjannut heinäkuussa koko maan eniten liikennevirhemaksuja päihtyneille sähköpotkulautailijoille. Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella on ollut lähes 80 tällaista tapausta. Pohjois-Karjalan osuus tästä on noin kolmasosa ja käytännössä kaikki niistä on Joensuun keskustasta. Liikennevirhemaksu on 200 euroa. Poliisin mukaan tänä kesänä on toistaiseksi vältytty vakavimmilta onnettomuuksilta. Joensuussa Niinivaaran vanhan vesitornin remontti etenee aikataulussa. Työmaan luovutus on määrä tehdä marraskuun lopulla. Maan päällä oleva torniosa palautetaan alkuperäiseen kuntoon ja näköalatasanne sekä sinne johtavat portaat uusitaan. Lisäksi rappaus uusitaan kokonaan. Valmistuttuaan vesitorni toimii näköalatasanteena Niinivaaran puiston keskellä. Rakennuttaja Joensuun Vesi on varannut vesitornin alueen saneeraukseen tälle vuodelle 400 000 euroa. Lappeenrannassa Muukon suoran kevyen liikenteen väylä suljetaan ensi viikolla päällystystöiden vuoksi. Töiden ajaksi pyöräilijät ja jalankulkijat ohjataan kiertoreitille, joka kulkee Muukon kankaantietä, Raviinitietä, Lappeentietä ja Karjalaisen tietä pitkin. Yhdellä lyhyellä osuudella kevyt liikenne kulkee ajoradan pientareella, joka on erotettu ajoradasta sulkukartioin. Päällystystyöt kestävät ensi viikolla maanantaista perjantaihin. Ja sitten STT:n uutisia. Fortum kertoo, että Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Loviisan laitoksen molemmilla yksiköillä on uusi käyttölupa vuoden 2050 loppuun asti. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa tulevana viikonloppuna, kun Jyväskylässä ajetaan maailmanmestaruusralli. Osakilpailuun lähdetään Toyotan täydellisessä dominoinnissa. Japanilaistallin kuskit pitävät 5 korkeinta sijaa kuljettajien maailmanmestaruustaistossa. Elvin Evans johtaa sarjaa. Suomen rallin jälkeen kausi jatkuu Etelä-Amerikassa ja sen jälkeen ajetaan vielä Italiassa ja Saudi-Arabiassa.
2: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
3: Sääennuste lupaa näin keskiviikkona suuressa osassa maata poutaantuvaa. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutakeliä, yksittäisiä sadekuoroja lähinnä alueen lounais- ja koillisosassa. Ensi yönä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Ja päivän ylin lämpötila tänään tulee olemaan 19 ja 24 asteen välillä, yön alin 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuolesta tuulta on tiedossa. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
2: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Oikein hyvää huulipunapäivää ja sadepäivää. Tämmöisiä teemapäiviä on merkattuna näin heinäkuun 24.9. päivälle, joka on käynnissä. Mutta tuohon sadepäivään kyllä en lähtisi nojailemaan. Suureen osaan maatamme on luvattu poutaantuvaa, selkeää, puolipilvistä, mutta enimmäkseen poutaista. Ja päivän ylin lämpötilakin etelä- ja keskiosassa on tänään 19 ja 24 asteen välillä. Nimppari onnittelut lähtevät tänään Olaville, Ollille, Uoleville, Uotille ja Oulalle. Ihan kohta tulee vielä myös yksi tuttu, erittäin tuttu synttärisankari ja hänen musiikkiansa. Mutta sitä ennen vielä muistijälki huomisesta torstaista, heinäkuun tokavikasta päivästä. Eli huomenna nimpparisankarina juhli Asta. Mutta tämä tuttu sankari, hei, suomalaismuusikko, 1972 vuonna tänä päivänä syntynyt on Anssi Kela.

Otetaan kohta yhdessä vähän katsausta urheiluaiheisiin. Luetuimpien listalta muutamat poiminnat vuohi.fi-osoitteesta. Jos vielä ei ole selvillä sulle, että mikä se Vuohi oikein on, niin se on mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia. Mulla on tässä heinäkuun aikana ollut tapana käydä siellä vähän pistäytymässä ja innostumassa näistä urheiluaiheista. Ja otetaan muuten kohta poimintana myöskin muutamia tämän keskiviikon aamun ja aamupäivän aikana julkaistuja artikkeleita. Eli palataan pian urheiluun.

0: Que te hace llorar.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa LähiTapiola Itä.
3: Veneilijöille veneily säätä tiedoksi. Huomis aamuun asti Karjalan suunnalla odotettavissa on lännenpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Suurilla järven selillä iltapäivällä 5-7 metriä sekunnissa ja ensi yönä heikkenevää. Pohjois-Savossa huomisaamuun asti lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja yöksi heikkenevää.
2: Veneilysään tarjosi LähiTapiola Itä.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Juha Tapio edellä, Kauma ihan kohta perässä. Ehkäpä muistatkin, että Lampadan tahtajahan Kauma on meille tarjoilemassa. Mutta ensin urheiluun. Voi olla, että vähän kahina käy, tai pikemminkin tämmöinen hiiren klikkailu täältä. Vuohi.fi-osoitteeseen nimittäin olen suuntailemassa. Tämä on mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia, ja täältä löytyy aika laajalla mittakaavalla kaikkea kiinnostavaa päivittäin. Luetuimpien listalta mennään top kolmonen yhdessä läpi nämä kiinnostavimmat artikkelit, ja sitten meinaa ihan otsikotasolla sulle kertoa myöskin, että mitä tuoretta tänne on päivittynyt tässä ihan viime hetkinä. Mutta luetuimpien lista top kolmosesta ykköseen. Kolmosena on tällä hetkellä suomalaisten musta aukko täyttyi vihdoin. Lauri Sääskilahdesta tuli suomalaisen pokerin Valtteri Filppula. Kakkosena uusi käänne Matias Siltasen siirtosaagassa, suurseura kiinnostunut suomalaistähdestä. Ja ykkösenä jääkiekon liiga, reilu kuukausi superkauden alkuun, nämä uvat voimasuhteet. Ja tämä ykkösenä keikkuva on tämä artikkeli päivittynyt eilispäivän puolella. Ja tämän keskiviikon aikana tänne on tullut muun muassa tämmöinen artikkeli, jossa otsikkona Sami Pajarin tavoite on kirkas Jyväskylän MM-rallissa. Ihan realistiset mahdollisuudet pitäisi olla. No mitä sitten muuta? Aamulla on julkaistu myös esimerkiksi Esa-Pekka Lappi voi saada Jyväskylän MM-rallissa etua lähtöpaikastaan. Se pitää pystyä hyödyntämään. Ja katsotaan vielä tosta. Rallia on kovasti. Vain Toyota lähtee ensi kauteen VRC27-autolla. Tallille kävi kuten suomalaisille yleensä. Käy ihmeessä hei lukemassa lisää. Täältä löytyy paljon MM-ralleista. Löytyy myöskin monesta muusta kiinnostavasta urheiluaiheesta. Osoitehan on siis vuohi.fi.

Jungle edellä ja Kisu ihan kohta perässä, mutta ensin mulla on sulle erittäin tärkeää asiaa. Nimittäin verenluovutuksessa on todella hiljaista ja paljon vapaita aikoja löytyy ympäri Suomen ja myöskin puolen Suomen kuuluvuusalueen. Kesähän ei millään tavalla vähennä verenluovuttajien tarvetta. Potilaat tarvitsee verta vuoden jokaisena päivänä, eli jos on mahdollisuus lähteä auttamaan verta luovuttamaan, niin tuon ajan voi helposti varata veripalvelu.fi-osoitteessa tai poiketa käymään siellä omassa lähimmässä luovutuspaikassa. Mutta veripalvelu.fi-osoitteessa pääset vaikka nyt sitten saman tein testaamaan, että voitko luovuttaa verta, ja siellä pystyt etsimään sen lähimmän luovutuspaikan, varaamaan ajan itselle suoraan ja tutustumaan esimerkiksi myös kantasolurekisteriin. Kantasolusiirtohan on verisyöpäpotilaiden viimeinen toivo parantua, ja tonnekin tarvitaan tonne kantasolurekisteriin kipeästi lisää jäseniä. Mulle tuli mieleen toi Minjan viesti, jonka sain tuossa jokunen aika takaperin tänään keskiviikkona aamupäivällä. Hän kirjoitteli terkot Jyväskylästä korvapuustien leivunnan ohella ja pisti kuvankin noista korvapuusteista. On kyllä herkullisen näköisiä. Ja aurinko paistaa ihanasti kuulema Keski-Suomessa. Kesään on koulunut paljon kohtaamisia ystävien kanssa ja voimia kaikille syövän kanssa kamppaileville. Minja halusi täältä toivottaa. Ja toivebiisinä olisi tuossa Mikael Gabrielin Riippumatto, mutta kun minä lupasin jo Kisua tähän perään, niin kuunnellaan toi Riippumatto sitten Kisun jälkeen.

0: Minnin keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Keskiviikkotunnelmat päivän kysymyksessä ovat olleet haikeat ja vähän surulliset ja semmoset rakkaudella muistavat. Nimittäin minä jouduin luopumaan meidän rakkaasta Esmeralda-kissasta eilen. Ja sitä varten tässä päivän kysymyksenä tänään on tiedustellut, että ootko sinä joskus joutunut luopumaan lemmikistäsi? Jos haluat, niin voit kertoa aiheesta juuri sen verran kuin haluat. Ja jos taas siellä kotona on karvattomia tai karvaisia lemmikkiystäviä parhaillaankin, niin voit myöskin kertoa näistä totta kai. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jonne nämäkin viestit voit välittää. Kaksi rakasta olen menettänyt, Edinan 2018 ja Hoseen 2024. Näin kirjoitteli Minna ja Anneli puolestaan täällä viestissään toivottelee keskiviikot Minnille. Meidän perhe on viettänyt yhteisten eläinten lähtötunnelmia 6 koiran kanssa ja erillisinä molemmilla yksien kissojen lähdöt sateenkaaren taa. On ne kyllä vaikeita paikkoja. On rankkaa, ei sitä käy kieltäminen, mutta sitten jos käy miettimään niin, että olisinko valinnut,

0: toiminut lähes 14 vuotta yhdessä meidänkin Esmeralda-kissan kanssa ja sitten tämän suuren surun vai, että Esmeraldaa ei olisi ollenkaan ollut meille ja sitten näin ollen ei olisi myöskään tätä surua, niin kyllä valitsisin Esmiksen ja surun ihan heittämällä saman tien.
1: What's up Minnille studioon 040 619 5939.

0: Meillä täällä Puolen Suomen radiossa Minnin kesäkeskipäivässä tänään vierailleen Mr. Habibin, tuoreen stand-up-koomikon, joka osallistuu syksyllä myöskin vuoden stand-up-tulokaskilpailuun, niin hänen haastattelujensa perään ja podcastien perään on kovasti kyselty. Eli tänään hän oli toi viimeinen vierailu. Neljäs vierailu, heinäkuun aikanahan hän kävi poikkesimassa joka keskiviikko täällä Minnin keskipäivästudiossa. Ja kolme podcastia on jo valmiina. Ne löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta. Siellä on semmoinen radionappi, niin siitä painamalla löytyy ainakin osa. Ja sitten kun me kuulutaan siis Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla, Savon Aaltojen taajuuksilla ja Karjalainen Sykkeen sekä myöskin täällä Radiovoiman taajuuksilla, niin radiovoima.fi-osoitteesta. Sieltä podcasteista löytyy ainakin toi kolmas podi. Ja nelonenkin on tulossa, eli tämän päivän vierailusta. Pikkasen myöhemmin tällä viikolla on haastattelukokonaisuus podcastina kuunneltavissa. Kiitos vielä kerran hei Mr. Habibille. Ja mulla ainakin on täällä molemmat peukut pystyssä, on pottuvarpaat myöskin pystyssä. Ja toivotamme hänelle oikein paljon menestystä tuonne syksyn kilpailuun. Se on lokakuussa tiedossa Helsingissä.
1: Katot vierestä, kun pakkaan pako autoa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Itä-Suomen poliisi on kirjannut heinäkuussa koko maan eniten liikennevirhemaksuja päihtyneille sähköpotkulautailijoille. Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella on ollut lähes 80 tällaista tapausta. Pohjois-Karjalan osuus tästä on noin kolmasosa ja käytännössä kaikki niistä on Joensuun keskustasta. Liikennevirhemaksu on 200 euroa. Poliisin mukaan tänä kesänä on toistaiseksi vältytty vakavimmilta onnettomuuksilta. Joensuussa Niinivaaran vanhan vesitornin remontti etenee aikataulussa. Työmaan luovutus on määrä tehdä marraskuun lopulla. Maan päällä oleva torniosa palautetaan alkuperäiseen kuntoon ja näköalatasanne sekä sinne johtavat portaat uusitaan. Lisäksi rappaus uusitaan kokonaan. Valmistuttuaan vesitorni toimii näköalatasanteena Niinivaaran puiston keskellä. Rakennuttaja Joensuun Vesi on varannut vesitornin alueen saneeraukseen tälle vuodelle 400 000 euroa. Lappeenrannassa Muukon suoran kevyen liikenteen väylä suljetaan ensi viikolla päällystystöiden vuoksi. Töiden ajaksi pyöräilijät ja jalankulkijat ohjataan kiertoreitille, joka kulkee Muukon kankaantietä, Raviinitietä, Lappeentietä ja Karjalaisen tietä pitkin. Yhdellä lyhyellä osuudella kevyt liikenne kulkee ajoradan pientareella, joka on erotettu ajoradasta sulkukartioin. Päällystystyöt kestävät ensi viikolla maanantaista perjantaihin. Ja sitten STT:n uutisia. Fortum kertoo, että Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Loviisan laitoksen molemmilla yksiköillä on uusi käyttölupa vuoden 2050 loppuun asti. Suomalaisen rallikansan kauden kohokohta koittaa tulevana viikonloppuna, kun Jyväskylässä ajetaan maailmanmestaruusralli. Osakilpailuun lähdetään Toyotan täydellisessä dominoinnissa. Japanilaistallin kuskit pitävät viittä korkeinta sijaa kuljettajien maailmanmestaruustaistossa. Elvin Evans johtaa sarjaa. Suomen rallin jälkeen kausi jatkuu Etelä-Amerikassa ja sen jälkeen ajetaan vielä Italiassa ja Saudi-Arabiassa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennuste lupaa näin keskiviikkona suuressa osassa maata poutaantuvaa. Ja huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutakeliä, yksittäisiä sadekuuroja, lähinnä alueen lounais- ja koillisosassa. Ensi yönä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Ja päivän ylin lämpötila tänään tulee olemaan 19 ja 24 asteen välillä, yön alin 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta on tiedossa. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, nautaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Tapahtumia näin 29. heinäkuuta vuodelta 1954 löysin pari kappaletta. Taru Sormusten Herrasta, trilogian ensimmäinen osa julkaistiin Englannissa tänä päivänä. Ja sitten toinen on tämmöinen vuoren huputus, eli vuorikiipeilyyn liittyen ihan ensimmäinen nousu K2:lle. Eli vuorolle Korumissa Himalajan vuoriston läntisessä osassa Kiinan ja Pakistanin rajalla. Niin sinne on noustu eka kertaa. Se on 8611 metriä korkea ja maailman toiseksi korkein vuori Mount Everestin jälkeen. Ja jos verrataan Mount Everestin korkeutta, niin jos tämä K2 on 8611, niin Mount Everest on 8850 metriä. Onnitellaan hei vielä kertaalleen myös päivän sankarit, eli jos sulla on tänään synttärit, niin on myöskin ainakin Anssi Kelalla, jota kuunneltiin tunti takaperin. Ja jos puolestaan sun nimi on Olli tai Oula, Uoti, Huolevi tai Olavi, niin onneksi olkoon, sulla on tänään nimpparit. Niin

Tuossa ennen edellistä kappaletta, jos kuulit sen semmoisen plimputuksen, olen sen nimennyt haltiaiskeijun ääneksi, niin sehän tässä kertoo vielä loppuviikon ajan perjantaille asti täällä Minnin keskipäivässä, että kyseessä on kuuntelijatoive. Eli aina silloin, kun kuulet tämän äänen, niin tiedät, että kuuntelijatoive on tulossa, ja jos itse oot jättänyt toiveen mulle WhatsAppilla, niin se saattaa olla sun vuoro. Joo, eli toiveita voi pistellä 040-619-5939 numerolla WhatsAppiin, ja myös Jani Nivala iltapäivän puolella ihan varmasti niitä koppaa mielellään mukaan tonne iltapäivän puolen soitantoon. Viivi ja JVG jatkaa kuitenkin tässä vaiheessa, ja mun puolesta hei, tervetuloa. Mistähän päin sinä oikein oot tullut mukaan tänne taajuuksille? Ootko ihan uusi ystävä vai ootko viihtynyt täällä jo pidempään? Olisi kiva kuulla.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille veneilysäätä tiedoksi. Huomis aamuun asti Karjalan suunnalla odotettavissa on lännenpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Suurilla järven selillä iltapäivällä 5-7 metriä sekunnissa ja ensi yönä heikkenevää. Pohjois-Savossa huomisaamuun asti lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja yöksi heikkenevää.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
5: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin 20:00–23:00. Puolen Suomen radiossa.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kuopion suunnalla ja ympäristökunnissa ja samoin Joensuussa ja siellä ympäristössä Karjalan seudulla, niin kannattaa olla tarkkana. Ihan kohta lähdetään vähän tutkailemaan yhdessä kiinnostavimpia aiheita Savon Sanomien ja Karjalaisen sivuilta. Ja jos on sulle tutut lehdet, niin ehkä oot käynyt jo itsekin katsomassa, että minkälaisia aiheita tänään uusien artikkeleiden myötä on sinne oman alueen sanomalehden sivuille noussut. Verkkolehdethän löytyvät osoitteesta savonsanomat.fi ja karjalainen.fi. Pian palataan asiaan.

Lupasin ottaa sut käsikynkkään ja suuntailla kohti Savon Sanomia ja Karjalaisen sanomalehtiä. Ja ollaan ensin täällä savonsanomat.fi-osoitteessa. Otetaan jälleen hei ihan tutunlaiseksi, kuten se on tässä heinäkuussa jo tutuksi käynyt, niin luetuimpien listalta top 3 aiheet, mitkä on tällä hetkellä Savon Sanomissa kaikista kiinnostavimmat, mitä on lukijat eniten klikkailleet auki. Kolmosena on täällä hei Lossikahvilan yrittäjä kiistää jyrkästi suhdehuhut, jotka ovat syntyneet suositun kirjasarjan seurauksena. No kakkosena alle 100 asukkaan kylä sai festivaaleille nimekkään pääesiintyjän. Ykkösenä toisella puoliajalla otteensa menettäneen Kupsin pelit jatkuvat Eurooppa-liigan karsinnassa. Sulla saattaa olla vähän enemmänkin tietoa näistä aiheista tai jostakin niistä, jos oot jo käynyt lukemassa savonsanomat.fi-osoitteessa. Näitä luetuimpia juttuja ja muita tuoreimpia, jotka ovat sinne tässä keskiviikon aikana verkkosivuille nousseet. Ja mennään hei seuraavalle alueelle, eli karjalainen.fi on seuraavaksi auki täältä mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehdistä. Luetuimpien lista top 3 ihan samalla tavalla. Lävitse käytäkööt. Täällä on hei kolmantena. Mies kuoli jäätyään traktorin alle Kiteellä. Osanotto minun puolestani. Ja kakkosena hei on tällä hetkellä YIT. Keskeiselle paikalle Joensuussa nousee uusi kerrostalo. Ja ykkösenä on tämmöinen artikkeli, jonka myötä poliisi pyytää vihjeitä. Eli hevostallin yli 100

0: heinäpaalia puhkottiin ilkivaltaisesti Iiksen niityllä. Ja poliisi tosiaan pyytää vihjeitä, mikäli tästä on joku tietoinen. Voit käydä lukemassa tarkemmin karjalainen.fi osoitteessa. Ja siellä löytyy hei toki näiden luetuimpien listauksen lisäksi myös paljon muita kiinnostavia aiheita.
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: Liikennejärjestelyistä kuuluvuusalueellemme tahdon kertoa seuraavaa Keski-Suomeen. Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin koko loppuviikon ajan, näin vahvistaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia siis ajetaan huomisesta torstaista tulevaan sunnuntaihin ja tämä tapahtuma näkyy totta kai ajoittaisena jonoutumisena. Ihan tästä keskiviikkopäivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassahan nämä erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Vilkasta liikennettä on odotettavissa erikoiskokeiden läheisyydessä ja niiden välisillä siirtymäreiteillä. Ja tämän tapahtuman päätyttyä sunnuntaina paluuliikenne voi aiheuttaa myöskin jälleen jonoutumista. Me ollaan pahan kärsivällisiä.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Heinä Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.

Vilma Alina. Ja täältä hei meinasin poimia mukaan Jaanan viestiin, nimittäin hän lähetti WhatsAppiin viestiä. Ja tässä oli sen verran rohkaisevia ajatuksia, että ajattelin tämän kiinnostavan kyllä ehdottomasti myöskin sua. Saattaa olla, että saat tuosta vähän valon ja toivon pilkahdusta, jos on vaikka vaikea hetki menossa. Hei Minni, pitkästä aikaa täällä lukee. En ole kuitenkaan unohtanut. Tämä päivä on alkanut loistavasti kaikin puolin, joten päätin lähettää tekstiä. Toivon, että jokainen löytäisi edes pienen asian, joka saa hymyn huulille ja muistutuksen siitä, että elämässä on hyviä asioita silloinkin, kun niitä on vaikea nähdä. Niitä arkisia asioita voi olla puhtaat lakanat, hepulinaurut, kissan kehräys tai koiran tassun kosketus. Jo se, että voi herätä uuteen aamuun, voi nostaa ilon mittakepin tappiin. Jaana jatkaa täällä viestissään vielä, että toivotan sydämestäni voimaa niille, joille kohtalo ja pelko ovat läsnä. Tulisin iloiseksi, jos tietäisin, että jokainen löytäisi edes pikkiriikkisen asian, joka saisi sydämen sopukoihin kiitollisuuden tunteen. Minä tunsin viimeksi suurta iloa siitä, kun 3-vuotias lapsen lapseni mainitsi, että mummon nakkisoppa on hyvää. Ja kyllä on ollut kiva päivä. Kiitos Jaana tästä. Minä tallennan tämän ainakin tänne omiin sydämen sopukoihin ja rupean katselemaan niitä kaikkia asioita, joista olen kiitollinen. Toivottavasti me kaikki voidaan tehdä niin.

Keskipäivästudiosta täältä Puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä tervehdys. Toi seuraava kappale, joka lähdetään kuulemaan, niin se muistuttaa mua siitä, että tässä heinäkuussa oli joku päivä, kun vietettiin teemapäivänä pilvilinnapäivää. Ja silloin tämä viimeksi kuunneltiin. Taisi olla 13. päivä, jos ihan oikein muistan. Voi olla kyllä joku muukin. Ja tämä samainen artisti, joka seuraavaksi lähtee musiikkia meille tarjoilemaan, on muuten sitten huomenna torstaina meillä yllärivieraana kello 11 jälkeen. Jos haluat jotain häneltä kysästä, niin voit pistää mulle sähköpostia valmiiksi odottelemaan huomista minni.salminen@media.fi osoitteeseen. Joo, tuskin maltetaan odotella sinne huomiselle, mutta tosiaan kello 11 jälkeen Puolen Suomen radion taajuuksilla Minnin keskipäivässä vierailee Arttu Viskari.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrannassa ravintola Iskender laajentaa Sammonlahteen paraatipaikalle. Aikaisemmin samalla paikalla toimi Subway-ravintola, joka lopetti toimintansa toukokuussa. Ravintoloitsija Fersent Javus sanoo, että alueella on paljon väkeä ja potentiaalisia asiakkaita. Uusi ravintola avaa ovensa syksyllä. Javusilla on lisäksi pyöritettävänään Tirilän ja keskustan Iskenderit, ravintola Lavin Imatrantiellä sekä Laloo Valtakadulla. Kiteellä Kiteentiellä sijaitsevalla huonekalutehtaalla on ollut palon alku tänään aamupäivällä. Kipinä sai alkunsa puutyöstökoneesta ja päätyi imurijärjestelmään, mistä aiheutui savua purunpoistoputkistossa. Tehtaan henkilökunta havaitsi savun ja poisti purunpoistoputken kohdan. Pelastuslaitos kuvailee tekoa mallikkaaksi, sillä se esti palon leviämisen. Noin kello 11.30 pelastuslaitos kertoi, että tuotanto tehtaalla jatkuu normaalisti. Kontio Racing järjestää ralli sprint-kisat Kontiolahdella ensi viikon lauantaina ja sunnuntaina. Kisat järjestetään ampumahiihtostadionin asfaltilla, joka on totuttu näkemään aiemmin hiihtäjien baanana. Kisajärjestäjien mukaan kilpailupaikka on erityinen, sillä vastaavat kisat järjestetään yleensä moottoriradoilla tai teollisuusalueilla. Osallistujamäärä on auki, sillä ilmoittautuminen on mahdollista vielä tämän viikon loppuun asti. Ja sitten STT:n uutisia. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, New York Times kertoo. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset ovat kertoneet lehdelle. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan tarkoittaisi dramaattista eskalaatiota ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Karlsson on kuollut eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Hän työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 19 ja 24 välillä. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yön alin lämpötila on jossain 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Isot kiitokset Minni Salmiselle keskipäivälähetyksestä tänäänkin, keskiviikkona 29. päivä heinäkuuta. Tästä lähti liikkeelle neljän ruusun hienolla musiikilla iltapäivälähetys, nuori ikäisekseen niminen biisi. Tämä lähetys ilta kuuteen saakka, jonka jälkeen tällä kanavalla eli Puolen Suomen radiossa on äänessä tänään Heikki Harma. Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma pärähtää tänään kello 18 jälkeen täällä Puolen Suomen taajuuksilla, niin meillä on hieno iltapäivä ja hieno ilta sitten vielä luvassa erinomaisessa seurassa. Ehditään kohta jutella muun muassa siitä, että autosta saattaa hajota yllättävätkin osa-alueet. Joo, kerron kohta, mitä meikäläisen punaiselle paholaiselle kuuluu. Lähetyksessä myöhemmin tänään ehditään puhua muun muassa Coloradon kuoriaisista. Kyllä, tämmöinen haitallinen vieraslaji vaivaa nyt meidänkin kuuluvuusalueella monin paikoin, ja me kuullaan Coloradon kuoriaisesta. Professori Leena Lindström Jyväskylän yliopistosta on lähetyksessä mukana kello 16 jälkeen. Kuullaan siitä, että miten huolissaan meidän nyt pitäisi olla tästä Coloradon kuoriaisesta, minkämoinen uhka se onkaan ja minkälainen pieni eläin se on, niin Coloradon kuoriaisia tutkinut Leena Lindström äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tähän lähetykseen messiin WhatsAppia pitkin 0406195939. Neljän ruusun jälkeen kuunnellaan nyt Abby Carterin musiikkia Peppermint Sky ja Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Tervetuloa mukaan.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Nautitaan kohta muun muassa Robbie Williamsin ja Gary Barlown musiikista, Elonkerjuun tuotannosta ja Jenni Vartiaisen materiaalista. Näillä artisteilla sujuu keskiviikkoiltapäivä. Sanoinko mä aiemmin tiistai tänään? Keskiviikko taitaa olla tänään aamusta iltaan, ihan koko päivän. Joo, erittäin hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Kyllä noiden autojen kanssa on aina kaikenlaista. Mulla on ollut useamman vuoden probleemeja oikean takavalon kanssa. Siinä on ollut jotain sähköhäikkää, sinne on vähän tullut kosteuttakin välillä sisään ja vilkku ei jotenkin toimi aina. Ja se on ollut semmoinen murheenkryyni. Nyt sitten kun on ollut pitkään sateista, niin nyt sitten paljastui semmoinen juttu, kun kävin näyttämässä sitä mun autoa ihan vaan pikaisesti yhden korjaamon pihassa, että saisiko korjaamon tyyppisen oikean puolen vilkun toimimaan. No ei saanut, että se on jotenkin mennyt nyt semmoiseen kuntoon, että siihen pitäisi varmaan ostaa se uusi umpio kokonaan. Vilkastiin sitten vasentakin puolta, niin molemmat puolet vuotaa, että niihin niin kuin sähköjohtoihin tulee vettä. Siis sinne takavalojen sisään, sekä oikea että vasen puoli. Mä aloin sitten aprikoimaan, että kun se auto on 2018 vuoden malli, voisiko tämä mennä vielä johonkin niin kuin takuuselta, jos on joku tämmöinen tyyppivika tai muuta, niin pistin tuossa eilen sitten viestiä automerkin Suomen edustajalle, sieltä tuli vastaus, bla bla bla, pyydän teitä olemaan yhteydessä valtuutettuun huoltoedustajaan tämän asian selvittämiseksi. Että niin kuin se maan osasto, sen auton Suomen edustajisto ei tiedä tätä, nyt pitää, no joo, nyt mä sitten itse asiassa laitoinkin sen jo sitten kotipaikkakuntani valtuutetulle huollolle nyt sitten tämän kyselyn eteenpäin, niin On tää semmoista. Olisi pitänyt aikana alkaa ajelemaan taksilla sen sijaan, että hommas oman auton, niin varmasti olisi mennyt vähemmän rahaa nyt, jos suhaisi kaikki ajomatkat, kaikki mitä ikinä autolla on mennyt, niin jos olisi ajanut taksilla vaan alusta lähtien, niin varmaan olisi nyt niin kuin enemmän voiton puolella.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen iltapäivän autoasiat syynissä. Joo, eilen puhuin siitä, että jollain muulla, ei meikäläisellä, oli meidän kerrostalon taloyhtiön pihalle levinnyt öljypohja. Sitä oli saatu nyt sitten siivottua ja se oli niin kuin edennyt se homma siellä on piha nyt ihan ok. Vielä oli lattiakaivon tai siis pihakaivon ympärillä sitten sitä imeytyskangasta tai jotain imeytysmuovia tai sen semmoista, mutta joo, homma oli hanskassa. Joo, erehdyin lukemaan sitten sen oman auton tyyppivikoja kanssa. Ei pitäisi katsoa, niin tulee vaan paha mieli. Niin kuin näistä vuotavista umpioista, takavaloumpioista puhuin äskettäin, niin siinä on sitten, kun kilsoja tulee aikamoinen määrä, niin kilometrejä on hyvin mittarissa meikäläisen autossa, 2018 vuosimallin auto, ettei sinänsä ole edes vanha, mutta sitten kun sillä on ajettu niin paljon, niin sehän sitten on tavallaan vanha auto, koska se on nähnyt niin paljon, niellyt niin paljon asfalttia, kilometrejä. Niin jotkut parikin itse asiassa eri huoltotyyppiä autohuolloissa on sanonut, että se jakoketju on ikuinen, että sitä ei tarvitse vaihtaa. Se on niin kuin semmoinen, että se kestää sen auton elinkaaren verran. Mutta sitten mä eilen erehdyin lukea siitä autosta, niin siinä oli jotain nettisivuilla, että se pitäisi vaihtaa se jakoketju kumminkin jonkun 60 000 kilsan välein. Tulee niin kuin ristiriitaista tietoa, niin kyllä mä taidan jatkossa alkaa tämmöisen joukkoliikennevälineen ystäväksi kuin taksin ystäväksi, niin joo, autot pois ja mittari pihaan ja juusto katolle vaan aina, niin hyvä tulee.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
4: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
5: Karjalainen syke.

0: vielä kosketan.
1: Elon kerjuu surun ja ilon kaupunki. Kohta tulee se viimeinen pisara. Jenni Vartiainen ja Etta. Viimeinen pisara kappale. Ja muuten tässä lähetyksessä, kun mainitsin, että puhutaan myöhemmin kello 16 jälkeen näistä vieraseläimistä, vieraslajista nimeltä Coloradon kuoriainen, niin professori Leena Lindström on juttelemassa niistä kello 16 jälkeen, mutta ennen sitä me saadaan ääneen vielä tuossa about suunnilleen ehkä noin tunnin kuluttua muusikko, musiikkivideo-ohjaaja, elokuvaohjaaja Herra Ylppö, josta on tänään kuulunut semmoisia tietoja, että hänen taideelokuva marginaalileffa Kronos Kairos saa teatterilevityksen Japanissa, niin onnea muuten Herra Ylpölle tuosta saavutuksesta. Toi on ihan kova juttu ja hieno juttu, että Japanin maalla kiinnostaa tuommoinen suomalainen taideelokuva, niin ihan superhienoa. Niin otetaan tuossa tosiaan suurin piirtein tunnin kuluttua Herra Ylppö ääneen hieman puhumaan tuosta elokuvan teosta, kun se on melko työlästä ja aikaa vievää puuhaa, että siihen helposti menee vuosikausiakin, niin kuulemme tästä Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä tänään kello 15 jälkeen. Otetaan kohta ääneen vielä Heinolan Unikeko, meidän eilispäivän haastateltava Jere Pohjankoski. Meillä oli hyvä turina teille Jere Pohjankosken kanssa. Puhuttiin elämästä aika syvällisesti ja siitä, että mitä meidän ihmisten kannattaisi täällä meidän elinaikanamme oikein tehdä. Ja kuunnellaan siitä haastattelusta vielä pieni pätkä ihan kohta. Eli Heinolan tuore maanantaina valittu Unikeko Jere Pohjankoski. Kohta puhuu viisaita sanoja. Mulla on jäänyt tosiaan toi eilinen juttutuokio Jere Pohjankosken kanssa aika hyvin pyörimään päähän ja se herätti paljon ajatuksia. Niin otetaan vielä yksi ajatuksia herättänyt kohta sitten piakkoin semmoisena muistutuksena tuosta eilisestä haastattelusta, mutta nyt se viimeinen pisara.

0: One Republic West Coast. Seuraavaksi Irinan musiikkia ja Italo Brothers Summer Air. Mutta nyt annetaan tärkeä ja hyvä puheenvuoro meidän eilispäivän haastateltavalle. Eilen lähetyksessä oli äänessä tuore Heinolan unikeko Jere Pohjankoski. Hän puhuu nyt tässä seuraavaksi muun muassa siitä, kun meidän ihmisten huomiokyky, se on aika huono nykyään. Se on semmoinen hajautunut ja sitä ei juurikaan ole olemassa tyyliin edes. Niin Jere Pohjankoski puhuu tästä ja puhuu myöskin niin kuin talkoohengestä.
1: Paikallisten puolella.
2: Talkoohenki on edelleen olemassa, mutta sen järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan. Et ennen vanhaa maatiloilla oli helppo, kun minä teen sahdit tässä ja sitten minä tarvin vähän syksyllä tämmöistä apua syyskorjuuseen, elonkorjuuseen. No mikä tämä nyt onkaan sitten, että syksyllä aletaan heiniä lippua, niin siihen tarvitaan koko kylänväki apua, niin minä autan sinua ja sinä autat minua ja siihen keitellään sahdit ja viedetään yhteisöllistä aikaa. No nykypäivänä meillä on Voltit, mitkä tuo ruokaa kotiin, meillä on Netflix, mitkä viihdyttää meitä liikaa. Meillä on paljon tämmöisiä haasteita, mitkä vie ihmisten huomiota. Kenenkään ei tarvi hengissä pysyäkseen mennä auttamaan naapuria tai naapurin yhdistystä, että joku pysyisi hengissä. Eli tavallaan se järjestämisen taito pitää päivittyä nykypäivään, koska meidän yhdistysten haaste on se, että ihmisten huomio on pirstaloitunut tämmöisiin erilaisiin somesysteemeihin ja Voltteihin ja Netflixiin ja muihin tämmöisiin viihdykkeisiin. Eli ihmisten huomio menee sinne, se on helppoa, mukavaa, sieltä ne saa semmoista ohutta dopamiinia, eli tämmöistä ohutta merkityksen kokemaa, mutta sitten se oikea merkityksellisyys siinä yhteisössä tulisi sitä kautta enemmänkin, että tehdään käsillä töitä, autetaan sitä paikallisyhdistystä, autetaan sitä naapurin ihmistä tai projektia tai sukulaista jossain asioissa, koska ne on niitä tärkeitä asioita, koska ne on niitä niin kuin tavallaan käytännön tekoja. Niin nyt jos tästä mun räntistä hakee jotain, niin se, että tämä talkoohenki ei ole kuollut, vaan talkoiden järjestämisen taito ei ole päivittynyt nykyaikaan. Ennen vanhaa riitti, kun kutsutaan kerran talkoisin ja ihmiset saattoi kalenteri ja ne tuli paikan päälle. Nykyään kun kutsuu kerran, niin se unohtuu ihmisiltä alle 5 minuutissa, kun niillä on jo huomio jossain muualla. Eli ihan talkoisikin pitää kutsua ihmisiä muistuttaen sähköpostilla kuukautta aikaisemmin, lähettää tekstiviestiä, laittaa WhatsAppia, muistuttaa, kertoo mitä tehtäviä siellä on vähän etukäteen, miten ihmiset pitää huolta. Ja meilläkin talkoissa, kun on isommat talkoot, niin yksi ihminen, pääosin minä, mutta saattaa olla joskus joku muukin, niin on, ei tee mitään muuta kuin vaan hallinnoi talkoita ja ottaa valokuvia ja tilaa ruokaa. Ja katsoa, että ihmisillä on hyvä olla. Koska ei mikään sen epämotivoimampaa, kun joku tulee talkoon, siis minäpä annan nyt teille aikaani ja vaivaani. Mutta sitten kukaan ei kerro, mitä pitää tehdä, tai ohjeet on epäselkeitä. Tai sitten vielä pitää itse maksaa ruuatkin ja bensatkin ja tuo omat koneet ja ne hajoaa ja kaikki.

Irina, älä riko kaavaa. Kohta tämän päivän Puolen Suomen biisi, jossa on vähän semmoista Elvis-vibaa tai jotain sinne päin, mutta ei kuitenkaan Elviksen musiikkia. Ennen Puolen Suomen biisiä Italo Brothers ja Summer Air.

Italo Brothers Summer Air. Tässä biisissä ei ollut niin paljon kaikukitaraa kuin mitä seuraavassa laulussa on. Tämän päivän Puolen Suomen biisi, se on Chris Isaac ja Blue Hotel, ja tässä on kaikukitaraa.

Chris Isaak, hieno ja tunnelmallinen Blue Hotel, tämän päivän puolen Suomen biisi. Tämän kappaleen jälkeen kuulemme Halo Helsingin musiikkia. Halo Helsingin biisi on Pulp Fiction. Tämä kappale on nimeltään Darker Side. Esittäjä on David Kushner.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja kello rupeekin olemaan sen verran, että heti Halo Helsingin jälkeen otetaan kehi kello 15 radiouutiset Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Aurinkoinen keskiviikko. Mukavaa ja hyvää pikkulauantai-päivää täältä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Lappeenrannassa ravintola Iskender laajentaa Sammonlahteen paraatipaikalle. Aikaisemmin samalla paikalla toimi Subway-ravintola, joka lopetti toimintansa toukokuussa. Ravintoloitsija Fersent Javus sanoo, että alueella on paljon väkeä ja potentiaalisia asiakkaita. Uusi ravintola avaa ovensa syksyllä. Javusilla on lisäksi pyöritettävänään Tirilän ja keskustan Iskenderit, ravintola Lavin Imatrantiellä sekä Laloon valtakadulla. Kiteellä Kiteentiellä sijaitsevalla huonekalutehtaalla on ollut palon alku tänään aamupäivällä. Kipinä sai alkunsa puutyöstökoneesta ja päätyi imurijärjestelmään, mistä aiheutui savua purunpoistoputkistossa. Tehtaan henkilökunta havaitsi savun ja poisti purunpoistoputken kohdan. Pelastuslaitos kuvailee tekoa mallikkaaksi, sillä se esti palon leviämisen. Noin kello 11.30 pelastuslaitos kertoi, että tuotantotehtaalla jatkuu normaalisti. Kontio Racing järjestää ralli sprint-kisat Kontiolahdella ensi viikon lauantaina ja sunnuntaina. Kisat järjestetään ampumahiihtostadionin asfaltilla, joka on totuttu näkemään aiemmin hiihtäjien baanana. Kisajärjestäjien mukaan kilpailupaikka on erityinen, sillä vastaavat kisat järjestetään yleensä moottoriradoilla tai teollisuusalueilla. Osallistujamäärä on auki, sillä ilmoittautuminen on mahdollista vielä tämän viikon loppuun asti. Ja sitten STT:n uutisia. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, New York Times kertoo. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset ovat kertoneet lehdelle. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspianmerellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan tarkoittaisi dramaattista eskalaatiota ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Karlsson on kuollut eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Hän työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 19 ja 24 välillä. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yön alin lämpötila on jossain 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
3: Karelian lihajalosten maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Coloradon kuoriaisia on havaittu muun muassa Lahden seudulla täällä meidän kuuluvuusalueella ja on niitä havaittu sitten muutenkin. Mitäs tästä kaikesta pitäisi ajatella? Pitääkö olla huolissaan? Kuinka huolissaan ja mitä pienen kansalaisen pitää asian suhteen tehdä? Näihin kysymyksiin vastaa noin tunnin kuluttua professori Leena Lindström Jyväskylän yliopistosta. Puhutaan siis vieraslajista nimeltä Coloradon kuoriainen. Tänään kello 16 jälkeen tällaista asiaa. Kello 18 jälkeen puolestaan tulee sitten musiikkia 50, 60 ja 70-luvuilta. Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma. Heikki Harman eli siis Hectorin musaohjelma tulee tänä iltana. 6 jälkeen täältä puolen Suomen radiosta. Kotvan kuluttua tässä lähetyksessä on leffa meiningeistä puhumassa artisti nimeltä Herra Ylppö. Tänään on saatu semmoisia ilouutisia, että Herra Ylpön elokuva Kronos Kairos lähtee levitykseen niinkin kauas kuin Japaniin asti. Niin tämmöisiä mukavia leffa-uutisia tuli tähän keskiviikkoon ja Herra Ylppö puhumassa elokuva meiningeistään tuossa muutaman biisin jälkeen. Mutta nyt laitetaan musaa soimaan. Lighthouse Family Ain't No Sunshine ja Edu Kettunen, Ne on kuu.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Edukettunen neon kuu. Kettusesta kettuihin sujuvasti. Näin se aasin silta kolisee. Joo, oletko nähnyt kettuja Joensuussa? Sanomalehti Karjalainen tarvitsee jeesiäsi ja haluaa tietää, että ootko nähnyt Joensuun liepeillä kettuja tässä viime aikoina, koska Joensuussakin on tavattu kettuja ihan ydinkeskustaa myöten. Eli onko Joensuu Suomen Berliini nyt sitten tässä mielessä? Eikö Berliini ole siitä kuuluisa kaupunki, että siellä vaikka jos yöelämästä lähtee sitten keskellä yötä jostain berliiniläiseltä klubilta talsimaan kotiin, niin todennäköisesti näkee ketun tai muutamankin. Et mun mielestä siellä on ihan sikana niin kuin kettuja siellä Berliinin ydinkeskustassa. Mutta joo, Saksasta siirrytään Suomeen taas. Tosiaan niin kuin Karjalaisella, sanomalehti Karjalaisella on nyt semmoinen juttu putkessa, että tarvittaisiin kettuhavaintoja. Ketuista on tulossa juttua ja jos löytyy kuvaa tai sitten vaikka videopätkäänkin vielä, niin ei muuta kuin käy karjalainen.fi-osoitteessa laittamassa materiaalisi jakoon ja pääset sitten mahdollisesti osallistumaan tähän jutun tekoon sillä tavoin. Tai sitten jos olet tehnyt niitä kettuhavaintoja Joensuussa. Meikäläisen kettuhavainto eilispäivältä ei ole Joensuusta, mutta siis kun kävin kotini lähellä aamusella aamulenkillä, niin eilen näin ketun ja en tiedä, oliko se sitten joku tuore ketunpoikainen, kun se ei osannut oikein havainnoida meikäläistä, siis ihmistä. Meinaan nyt sitä, kun aina puhutaan, että eläimillä on nämä eläimen vaistot ja ne haistaa kaiken kaukaa ja tunnistaa ihmisenkin kilometrin päästä, mutta kun mä olin jolkottelemassa hissukseen, hölkkäilin hiekkapolkua metsässä eteenpäin, niin ehkä semmoinen 15-20 metriä eteenpäin, niin metsästä sitten köppäili kettu, varmaan samanlaisella askelluksella kuin minäkin, yhtä rauhallisesti ja yhtä hiljaa. Sitten se jotain nuuhkutteli tien varressa ja oli häntä niin kuin minuun päin ja se ei huomannut mua ollenkaan. Ja mä en sitten halunnut säikäyttää sitä kettua, niin mä itse sitten hetkeksi siihen pysähdyin ja sitten vähän tömistelin siinä, jotta se mut huomaisi. Ja kyllähän se sitten meikäläisen näki, kääntyi ja meidän katseemme kohtasivat hetkeksi. Ja sitten ehkä 5 sekuntia katseltiin toisiamme ja sitten se ampaisi eri suuntaan sitten metsään tai eri suuntaan kuin mistä oli tulossa. Eli ylitti sen lenkkipolun, mitä mä käyskentelin ja jatkoi kovaa kyytiä matkaansa sitten jonnekin ja piiloutui metsään. Niin on se aina hieno juttu, kun on tuollaisia jotain hetkiä, tuollaisia katsekontakteja jonkun elukan kanssa. Niin jotenkin se oli ihan, meilläkin oli sen ketun kanssa. Meillä oli meidän hetkemme, ne muutamat sekunnit, mitä siinä meni, niin ihan siis hauska hetki, tämmöinen hetki luonnossa eilen aamulla, aamulenkin aikaa, niin kyllä noi aina jää mieleen ja on jotenkin semmoisia hyviä hetkiä, kun jonkun eläimen kanssa on silmätysten joku tommonen ketun kokoinen olento. Se oli ihan kirkkaan värinen muuten, semmoinen ihan komeen näköinen oranssi kettu, että olikohan se sitten jotain poikasia, kun se ei osannut ihmistäkään varoa, niin ken ties. Mutta tosiaan, jos Joensuun seudulla oot nähnyt kettuja, niin käy vaikka tänään karjalainen.fi-osoitteessa ja osallistu siellä sanomalehden jutun tekoon.
1: Paikallisten puolella.

0: Anna Puu, Iida Paul sekä Eerin, eli Rodeo Kolmikko. Biisi oli Kilistellään kyyneleitä. Kotimainen muusikko, taiteilija, kuvataiteilija, elokuvan tekijä Herra Ylppö pääsee tänä syksynä Japaniin edustamaan oman ensimmäisen elokuvansa Kronos Kairos-nimisen leffan kanssa. Hienoja uutisia kuului tänään, että Herra Ylpön leffa saa Japanissa teatterilevityksen ja pääsee siellä valkokankaalle. Superhieno juttu. Otetaan Herra Ylppö kohta puhumaan elokuvan tekemisestä. Leffan teko, se on nimittäin todella vaikeaa tai tosi semmoista työlästä. Ylpönkin Kronos Kairos-leffaa tehtiin todella pitkään, niin hän avautuu meille tästä aivan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
9: Kesäjorman tanssitahdittama Heinäriehä. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
10: Karjalainen syke. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Camila Cabello ja Ed Sheeran. Bam bam! Mä ihmettelin yhtä WhatsApp-viestiä, että mitä tämä tarkoittaa. Käske miestäsi pukeutumaan Terovaaraan. Mä nyt en, mikä tää Terovaara-homma on, mutta sittenhän mä tajusin, että niin, tossa kolmen jälkeen kuunneltiin Happoradion Che Guevarani. Niin, käske miestäsi pukeutumaan Terovaaraan. Semmonen viesti pärähti tänne. 0406195939. Hienoa, että olemme interaktiossa, vaikka minä en aina kaikkia heti tajuukaan, mutta pitkät piuhat kun on, niin kyllä nämä tästä sitten jossain vaiheessa aukeaa nämä Terovaara-viestitkin. Joo, kiitos, kiitos tästäkin yhteydenotosta ja kiitos kaikille muillekin, jotka viestittelee ja on messissä, se on hienoa. Hienoa, että siellä ollaan kuulolla ja pistetään viestiä studioon tulemaan. Kohta Herra Ylppö jakaa ajatuksiaan elokuvan teon vaikeudesta.

0: London Beat, I've been thinking about you. Kohta muun muassa Katri Ylanderin musiikkia ja kuuntelemme myös Herra Ylpön musiikillista tuotantoa. Ei katsota nyt tässä Puolen Suomen iltapäivässä seuraavan reilun tunnin aikana Herra Ylpön Kronos Kairos-elokuvaa. Sitä ei katsota tässä meidän radio-ohjelmassa, mutta kuuntelemme musiikkia sen sijaan. Kappale on nimeltään Pihlajan alla. Ja Herra Ylpön leffa tosiaan pääsee teatterilevitykseen Japanissa. Oikein paljon onnea ja uploaditkin kaupan päälle siihen. Tämä on tosi hieno juttu. Tämmöisiä uutisia ei ihan joka päivä tosiaan tule, niin kuin tänään tuli, että Herra Ylpön Kronos Kairos pääsee Japanissa isosti framille. Se elokuvan tekeminen, se on kyllä työlästä hommaa. Herra Ylpö jatkaa tästä.
1: No se on just se, että kun mä oon maalannut tauluja ja tehnyt biisejä ja kirjoittanut yhden kirjan, niin kyllä tuo elokuva ja sitten tehnyt musavideo, niin kyllä tuo elokuvan tekeminen, niin se on niin kuin ihan omalla levelillä. Et en tiedä, lähdenkö koskaan enää uudestaan. Se on kyllä sellainen, että tämän jälkeen, kun olen tämän saanut aikaan, niin mä arvostan myös paskoja elokuvia, koska mä tiedän, miten järjetön duuni se on. Siinä ei ole kyllä niinku mitään järkeä.
0: Niin, no milloin oli niinku ensimmäiset visiot tuosta leffasta? Kuinka monta vuotta siinä tekemisessä nyt sit lopulta meni? Miten tämä koko homma, mikä kaari siinä oli?
1: No kyllä siinä varmaan meni niinku joku 6 vuotta. Mutta ei se sillä lailla, niin sitä pidetty helvetin, niin kuin monet ajattelee, että se on helvetin pitkä aika. No Mannerheimia kasattiin 20 vuotta ja se ei koskaan valmistunut. Siis elokuvateollisuus ja elokuvan tekeminenhän on sellaista useinkin, että jos aletaan käsikirjoittamaan ja hakemaan rahoitusta, niin kyllä siinä helposti menee niin kuin 4 vuotta ennen kuin sitä aletaan kuvaamaan. Että mehän alettiin heti kuvaamaan, koska meillä oli visio. Niin kyllä siinä yhteensä siitä meni se 6 vuotta, mutta siinä totta kai siinä välissä mä tein kaikkea muuta helvetisti. Että en mä tehnyt sitä yhtäjaksoisesti ammattimaisesti, vaan mä aina jätin sen sivuun, tein jotain muuta, sitten palasin siihen, sitten tuli kaikki perheen haasteita, tuommoista eroa ja muuta, niin sitten olin masentuneena varmaan 2 vuotta, enkä tehnyt mitään. Niin tuommoista kaikkea. Yhteensä nyt ainakin 6 vuotta meni siihen, että se saatiin tehty valmiiksi.

Sain viisautta, viisasten juoma sitä soi. Sain ehjän kodin, autoradan, valomiekan pukki toi. Sain puolison, sain eronkin, sain jaguarin, tietenkin. En pelkää ollenkaan, sitä tulee mitä tarjotaan.

Herra Ylppö pihlajan alla. Ja Ylppö itse tuossa puhui meille elokuvan tekemisen kiemuroista ennen tuota laulua. Sayonara vaan herra Ylpölle ja hyvää reissua sitten syssymällä sinne Japaniin markkinoimaan omaa elokuvaa. Pitääkö muuten herra Ylpön kääntää oma nimi sitten japaniksi? Ylppö on varmaan Ylppö, mutta mikä se olisi niin kuin herra japaniksi? Shi. Shi Ylppö. Shi Ylppö. Meneekö se nyt ihan sitten sujuvasti tolleen? No, ehkä se herra Ylppö pitää kuitenkin sen oman nimensä Japanissa kanssa.

Katri Ylander, täydellinen mulle. Meikäläinen ei tiedä Coloradon kuoriaisista juuri mitään, mutta onneksi me saadaan piakkoin tähän lähetykseen puhumaan ihminen, joka on tutkinut parikymmentä vuotta Coloradon kuoriaisia. Jyväskylän yliopiston professori Leena Lindström pian mukana tässä lähetyksessä kello 4 uutisten jälkeen ja otetaan selkoa, että mikäs tämä nyt on tämä Coloradon kuoriainen. Niitä on muutamallakin paikkakunnalla esiintynyt meidän kuuluvuusalueella. Puhutaan Coloradon kuoriaisesta iltapäivä 4 jälkeen.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä soi Robyn, eli Robin, Show Me Love.
1: Paikallisten puolella.

0: Kultaa hiuksissa, Olavi Uusivirta. MM-ralli aiheuttaa nyt loppuviikon aikana Keski-Suomessa poikkeusjärjestelyjä liikenteessä. Jyväskylässä kaikista suurimmat liikennevaikutukset näkyy keskustassa, Harjun ympäristössä, Mäkimatissa ja Lutakossa. Osoitteessa ksml.fi on listattu katujen sulkuaikoja, eli sieltä löytyy tarkempaa infoa KSML keskisuomalaisen nettisivuilta liittyen MM-rallin aiheuttamiin poikkeuksiin liikenteessä, niin ei muuta kuin netistä lukemaan lisää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt Mariska, jätä mut ja tämän kappaleen jälkeen uutiset.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Ensiksi paikallisia aiheita. Joensuulaisen kansanedustaja Timo Vornasen jatkoeduskunnassa on muiden kansanedustajien käsissä. Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta ei halua ennakoida, millaiset mahdollisuudet Vornasella on jatkaa lainvoimaisen ehdollisen tuomion jälkeen. Hän kuitenkin huomauttaa, että rikos tapahtui vapaa-ajalla. Täten se ei suoraan liity eduskunnan toimintaan tai julkisen vallan käyttöön. Vornanen sanoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että aikoo itse pyytää eroa, jos 2/3 kansanedustajista vaatii hänen eroaan. Poliisi jatkaa edelleen Puumalassa sillalta hypänneen keski-ikäisen miehen etsintöjä. Viime viikon perjantaina mieshenkilö hyppäsi Puumalansalmen sillalta ja painui veden alle. Etsinnät eivät tähän mennessä ole tuottaneet tulosta. Etsintätoimia jatketaan toistaiseksi, mutta ajan kuluessa niitä voidaan joutua vähentämään. Etsintöjä on hankaloittanut salmen voimakas virtaus sekä veden syvyys. Lisäksi vilkas veneliikenne sekoittaa veden normaalia kulkua ja aiheuttaa potkurivirtoja. Joensuun Katajan Joel Venhe on valittu Suomen edustajaksi koripallon nuorten Euroopan mestaruuskisoihin. Alle 16-vuotiaiden kisat järjestetään Pohjois-Makedonian Skopjessa. Suomi kohtaa kisojen B-ryhmän turnauksessa Bulgarian, Ruotsin, Norjan, Luxemburgin ja Bosnia-Herzegovinan. Takamiehenä pelaava Venhe selvitti kesäkuussa tiensä parinkymmenen pelaajan leiriryhmästä maajoukkueen kokoonpanoon. Sitten STT:n kotimaan aiheita. Turussa Aurajoesta on löytynyt kuollut ihminen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi sai ilmoituksen joessa havaitusta mahdollisesta vainajasta hätäkeskuksen kautta tänään iltapäivällä kello 2 maissa. Paikalle mennyt poliisipartio vahvisti löydetyn ihmisen kuolleeksi. Poliisi kertoo selvittävänsä kuolleen henkilöllisyyttä ja kuolinsyytä sekä kuolemaan johtaneita olosuhteita. Suuret maastopalot ovat Suomessa tulevaisuudessa mahdollisia, mutta vähemmän todennäköisiä kuin Keski-Euroopassa. Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että Suomen puusto ja pintamaa eivät ole yhtä herkästi syttyviä tai sellaisia, että tuli pääsisi helposti leviämään. Turvaa metsäpaloilta tuo myös se, että täällä on suhteellisen tiheä metsäautotieverkosto. Sammutuskaluston kuljettaminen kohteisiin on siten sujuvaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 19 ja 24 välillä. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yön alin lämpötila on jossain 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikko-iltapäivää, ja ennen kuin päästetään Coloradon kuoriaisia tutkinut professori Leena Lindström irti, niin otetaan toive musiikkia. Pian siis kuullaan Coloradon kuoriaisista, joita on nyt tavattu useallakin paikkakunnalla meidänkin kuuluvuusalueella. Joensuu ja Lahtikin muun muassa on semmoisia paikkoja, missä näitä vieraslajiöttiäisiä on näkynyt, niin otetaan selkoa siitä, minkälainen ilmiö tämä on. Jyväskylän yliopiston Leena Lindström pian mukana, ja hänellä on siis 20 vuoden kokemus Coloradon kuoriaisista, niin hän tietää, mistä hän puhuu. Kohta Ace of Base, kappale nimeltä Cruel Summer, mutta toive musiikkia ennen sitä. Olisiko tänään mahdollista kuulla Aston Kalmarin kappale Hellyyden haulikko? Hanna pisti tämmöisen toiveen WhatsAppia pitkin, ja numerohan tänne on 0406195939. Lappeenrannasta kajahtaa asiallista rockmusiikkia Aston Kalmari, Hellyyden haulikko, Hannan toive.
0: Yllättävän paikallista.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä perehdytään nyt Coloradon kuoriaisiin. Jyväskylän yliopistosta Leena Lindström meillä mukana. Moikka.
1: Terve.
0: Sulla on, Leena, kokemusta Coloradon kuoriaisista. Oot tutkinut niitä mitä parikymmentä vuotta?
1: Joo, 2002 vuodesta alkaen.
0: No, minkälainen tilanne meillä on nyt Suomessa näiden Coloradon kuoriaisten suhteen? Nyt on uutisoitu, että niitä on löytynyt usealtakin paikkakunnalta, niin minkälaisena sä pidät tätä vallitsevaa tilannetta nyt tänä vuonna?
1: No, täytyy sanoa, että näissä 20 vuodessa, että vuonna 2002 kuoriassa löytyy yli 200 pellolta, että siihen nähden tilanne ei ole ihan niin huolestuttava. Mutta toki 20 vuodessa on tapahtunut aika iso muutos siinä mielessä, että kesät on lämpöisempiä ja talvetkin on lämpöisempiä. Ja nyt, mitä silloin 20 vuotta sitten ei ollut, on se, että kuoriainen on talvehtinut jo Suomessa. On merkkejä siitä, eli se tietysti lisää sitä mahdollisuutta siihen, että se levittäytyy tänne pysyvästi. Mutta 20 vuotta on pystytty kuitenkin torjumaan kuoriaista myös aika onnistuneesti.
0: No, mitä sitten, jos se Coloradon kuoriainen levittäytyisi tänne pysyvästi? Mitä siitä seuraisi?
1: No, siitä seuraa semmoinen. Keski-Euroopassahan Coloradon kuoriainen on levittäytynyt jo tuossa 1900-luvun puolivälissä niin kuin laajalti. Siitä seuraa se, että ainoa torjuntakeino kuoriaisen vastaan on kemiallinen. Ja sitten se kemiallinen torjunnan ongelmat on se, että tämä kuoriainen on hyvin nopeasti kehittyy niin kuin resistentiksi eri kasvinsuojeluaineille. Eli ne kasvinsuojeluaineet menettää sitten tehonsa noin niin kuin 3-5 vuodessa näille uusillekin aineille, ja sitten joudutaan koko ajan kehittämään uusia aineita, ja osa niistä tietysti on nyt sitten otsikoidenkin mukaan myrkyllisiä muille hyönteisille. Et se on niinku se haaste, että sitä ei oikein taloudellisesti voi perunaa viljellä ilman niitä kasvinsuojeluaineita Keski-Euroopassa. Toki tietysti harrasteviljelijät voi kerätä itse käsin niitä, jos on pieni peltoala, niin niitä kuoriaisia sieltä, mutta se ei oikein sitten tuossa perunan viljelystä on hyvä strategia. Eli se on se huolestuttava piirre, jos se tänne leviää.
0: Onko niillä jotain luonnollista vihollista, että joku opsia niitä?
1: On niillä luonnollisia vihollisia siellä, kun tämähän on alun perin tuolta Pohjois-Amerikasta, Meksiko, eteläinen, tai ne sieltä Amerikan ne keskiosat lähtisiin, niin siellä on jotain luontaisia vihollisia, mutta ne ei ole levittäytynyt tänne Eurooppaan. Ja sitten niillä ei ole oikein kilpailijoitakaan, koska perunalla ei ole montaa tuholaislajia, että niillä ei ole niin kuin kilpailijoita siellä, eikä niitä oikein kukaan syökkään, että niillä on vähän niin kuin tuholaisia täällä Euroopassa, tai niitä syöviä.
0: Miten ne on kulkeutunut sitten sieltä meren takaa aikanaan tänne?
1: No, se onkin hyvä kysymys. Sitä ei ihan varmuudella tiedetä, mutta todennäköisesti tuossa ensimmäisen maailmansodan aikana arvioidaan, että silloin kun oli ensimmäinen maailmansota, että siellä kun tuotiin perunaa Yhdysvaltoista tai yhdysvaltalaisten joukkojen mukana olisi tullut, tai sitten laiva lastien mukana jo aikaisemmin, että 1800-luvun puoleltakin yksittäisiä tapauksia on kuoriaisia löydetty. Ja se on mielenkiintoinen, että suomalaiset, jotka tykkää varautua kaikkeen, niin suomalaiset on jo 1800-luvun, oliko se 1877 muun muassa, on lehtikirjoituksia siitä, että varokaa perunakuoriaista ja katsokaa, mitä levitätte. Että suomalaiset on ollut hyvin tiedossa tämä kuoriaisen niin kuin, kuoriaisesta aiheutuvat isot ongelmat, mitä silloin 1800-luvun puolivälissä, kun se nopeasti levittäytyi tai marssi lähes koko Yhdysvallat läpi, niin se tietysti Euroopassakin herätti kauhistusta jo silloin.
2: Paikallisten puolella.

0: Mitäs pitää tehdä, jos näkee semmoisen Coloradon kuoriaisen? Kyseessä on siis karanteenilaji. Selvitetään kohta, että mitä sekin tarkoittaa. Vastaamassa näihin kysymyksiin Jyväskylän yliopistosta Leena Lindström. Ja aion kysyä myös sitä, että voiko sen Coloradon kuoriaisen sekoittaa johonkin toiseen lajiin sillä lailla helposti, että onko paljon samannäköisiä muita öttiäisiä. Niin mennään näihin. Haloo Helsingin kappaleen jälkeen. Biisi on Hulluuden Highway.
1: Karjalainen syke.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
5: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
6: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
7: Karjalainen syke.

0: Pian puolen Suomen radio soittaa muun muassa Hurriganesi ja Kylie Minoguen musiikkia. Sinne meni Halo Helsinki, hulluuden highway, ja täältä tulee Jyväskylän yliopiston Leena Lindström, joka tietää paljon Coloradon kuoriaisista. Leena Lindström on tutkinut parikymmentä vuotta tätä vieraslajia. Nyt jatketaan hänen haastattelun parissa. Puolen Suomen iltapäivä. No mitäs meidän pitää nyt sitten tehdä, jos semmoisen kuoriaisen havaitsee jossain? Pitääkö ottaa ruokavirastoon yhteys?
1: Joo, siis Suomessa on siinä mielessä tämä 20 vuotta, mitä itsekin olen kuoriassa tutkinut, niin se torjunta on ollut tehokasta just sen takia, että ammatti-ihmiset tekee sen torjunnan, sitten jos niitä löytyy. Eli ruokavirastolle voi laittaa joko sähköpostia tai siellä on sellainen lomake, minkä voi täyttää verkossa ja sen lähettää sinne. Ja siinä oli, että kannattaa ottaa kuva siitä, esimerkiksi siitä kuoriaisesta, jos löytää perunapelloltaan tai syöntijäljestä, ja laittaa sinne ruokavirastoon, että he sitten tarkastaa. Ja semmoisissa tapauksissa, että sitä torjutaan, niin he tulee sitten paikan päälle torjuun. Että tällä hetkellä ei vielä, kun se on meillä vielä karanteenilaji, niin ihmiset itse torju sitä.
0: Mitä toi tarkoittaa, toi karanteenilaji?
1: Karanteeni, se on lainsäädännössä tulee, eli siis, mitenhän mä sen selittäisin siinä, se tarkoittaa se karanteenilaji sitä, että meillä on esimerkiksi EU-suhteen oikeus sanoa, että me ei oteta perunaa joka paikasta, koska jos siellä on kuoriaisia, niin voidaan sanoa, että kun meidän luonto on puhdasta, niin tänne ei tule kuoriaisia ja sitten leviä niin kuin esimerkiksi perunan välityksellä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että siinä tosiaan nämä viranomaiset torjuu sitten niitä kuoriaisia, jos niitä löytyy. Että me ollaan nyt tavallaan karanteenissa muuhun Eurooppaan nähden kuoriaisen osalta.
0: Okei, joo. Hei, eikö ne hävitä sitten myös aika vauhdilla jonkun perunapellon mahdollisesti, jos sattuu kohdalle?
1: No joo, siis jos on paljon kuoriaisia, niin kyllä, että ne tosiaan näillä tällä Coloradon kuoriaisella on 4 toukkavaihetta, ja se noin parissa viikossa kasvaa niin kuin munasta siihen 4. toukkavaiheeseen, ja ne 4. toukkavaiheen kuoriaiset on sellaisia isoja mölliäisiä, ja ne syö perunaa aika paljon. Että me on kasvatettu kuoriaisia, että jos on niin kuin 20 toukkaa yhdellä perunan varrella, varsinkin jos on vähän huonokasvunen, niin ne kyllä siis syö sen lehdistön siitä kokonaan. Että peruna pystyy tietysti jonkun verran kompensoimaan sitä, että kasvattaa vaan lisää lehtiä, mutta ei täydellisesti. Ja tietysti kun yksi naaras voi koko kesän aikana, se munii noin 20, no ehkä en vähän enemmän, 30-40 munaa päivässä. Ja jos se joka toinen päivä munii se naaras, niin tietysti siinä kesän aikana niitä munia on aika paljon sit yhteelle peltoalueelle, niin siinä mielessä kyllä voi syödä. Varsinkin semmoisia perunapeltoja, joita ei ole esimerkiksi tarkastettu, niin kyllä ne voisi jää vaan rankoja pystyyn sitten.
0: Mm. Kelpaako niille joku muu kuin peruna? Onko joku muu, mitä ne voisi tuhota täällä?
1: No tomaatti, munakoiso ja sitten ne syö kyllä. Meillähän on punakoisoa ja mustakoisoa, että näitä tällaisia luontaisiakin kasveja, ne voi elää niillä, mutta tuskin ne niitä, varsinkin jos on perunaa tarjolla, niin kyllä ne sitten mieluummin perunaa syö.
0: Hei, mitäs vielä siitä tunnistamisesta, että jos mä nyt jossain sitten pellon reunassa semmoisen näen, niin onko vaarana, että mä sekoitan jonkun toisen kuoriaisen siihen jonkun toisen eläimen? Onko jotkut eläimet tosi samannäköisiä kuin se?
1: Ei, siis se on tosi helppo tunnistaa. Se on vähän isompi kuin leppäkerttu ja se on silloin tosiaan semmoisella vaaleella, mitä mä sanoin, vaalea ruskea peike pohjalla, niin 10 raitaa, että se latinankielinen nimikin on desemlin tai lettinotarsa desemlineatta, eli 10-raitainen. Eli siinä on niinku selvät semmoiset 5 toisella puolella ja 5 toisella puolella raitaa, niinku pystyraitaa, niin se on kyllä helppo tunnistaa. Ja sitten ne toukat on kanssa.

0: Hurricanes ja Hot Wheels. Pian jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Hän on Leena Lindström, jolla on pitkä kokemus Coloradon kuoriaisten tutkimisesta. Leena Lindström edustaa Jyväskylän yliopistoa ja kysyn häneltä kohtaa, että säilyttääkö hän kotona näitä tämmöisiä tutkittavia kuoriaisia, vaikkapa just niitä Coloradon kuoriaisia, vai onko ne vaan sitten laboratorio-olosuhteita, missä näitä veijareita pidetään. Me kuullaan kohta lisää myös siitä, kun nämä Coloradon kuoriaiset, ne on todella hyviä kemistejä, niin tällaisia juttuja luvassa kohta. Kylie Minogue ehtii laulaa vielä sitä ennen ja biisi on Magic.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Ja tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
7: Liike on lääke!
8: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
9: Karjalainen syke.

0: Kuulimme tuossa aikaisemmin tutkija Leena Lindströmiltä, että vieraslaji Coloradon kuoriainen on helppo tunnistaa. Ja nyt kuulemme lisää tästä ötökästä tai haitallisesta vieraslajista ja kuulemme myös sen toukista.
1: Sitten ne toukat on kanssa helppo tunnistaa siinä mielessä, että perunalla ei oikein mitään muuta kuoriaislajia ole, että ne tulee sinne verson yläpäähän syömään ja mutustaa siinä, ja ne on kirkkaan oransseja ne toukat, että ne kyllä kanssa aika helposti erottaa. Ja tosiaan se, että niitä ei oikein millään muulla kasvilla ole, sitten, että ei ne on sitten siellä perunalla, että jos löytää jotain muita kuoriaisia muualta. Et ainoa, minkä ehkä voi sekoittaa, on että monien niin kuin esimerkiksi leppäkerttujen munat on hyvin samanlaisia, että semmoisia kirkkaan keltaisia munia, tai keltainen viiva oranssi, siinä vähän vaihtelua siinä munien värissä, mutta että näillä on yleensä semmoisessa siistissä munarivistössä ne, että leppäkertut ei muni ihan samalla tavalla, että ne on ehkä se, mihinkä voi sekoittaa, jos semmoisia löytää.
0: Leena Lindström, sä kun oot tutkinut tosiaan parikymmentä vuotta Coloradon kuoriaista, niin onko niissä jotain erityispiirteitä, mitkä on tosi mielenkiintoisia, tai onko sun tutkimuksessa tullut jotain esille? Ainakin sä sanoit tuossa, että on niinku muutama tämmöinen, mitä nämä oli tämmöisiä toukkavaiheita, onko ne sitten niinku nahanluonteja siellä?
1: Joo, ne siis tosiaan luo nahkansa sitten siinä aina niiden toukkavaiheiden välissä, että se on niin kuin sen takia, että se pystyy kasvaan se toukka, niin niiden täytyy luoda se nahka siinä välissä, kun ne on tosiaan aika isoja sitten ne isot toukat.
0: Niin, että ne täytyy päivittää sen
1: nahkansa. No siinä menee muutama päivä aina, kun se, mitähän mä sanoisin, se on nopeampi se ykkös-kakkosvaiheen toukkavaihe, ja sitten kolmas vaihe on aika pitkä, että mutta tosiaan kun se kitiinikuori ei anna niinku periksi, niin sen täytyy vaihtaa se, että se pääsee niinku kasvaa isommaksi, niin sen takia silloin niitä vaihtaa. Mutta siis sä kysyit sitä, että mikä on mielenkiintoista. No, mulle henkilökohtaisesti on mielenkiintoinen, tai mikä on pohdituttanut paljon, on tietysti se, että nämä on sanotaanko mitenkään sanoisin, kyvykkäitä kehittymään niin kuin joka ikiselle kasvinsuojeluaineelle, mitä niitä vastaan on käytetty, niin kestäviksi. Ja se on niin kuin vähän semmoinen mielenkiintoinen, että miksi juuri nämä, että onko se vaan, että kun me on käytetty paljon kasvinsuojeluaineita, niin me on itse asiassa valikoitu niitä myös kestään kaiken maailman kasvinsuojeluaineita. Että tämä on niin kuin top 3 näitä tuholaislajeja, jotka on kehittynyt nopeasti resistentiksi eri kasvinsuojeluaineita vastaan, että onko tällä hetkellä 56 ainetta vastaan. Toki jokainen yksilö ei ole, mutta sitten on eri populaatioita, jotka on vastustuskykyisiä.
0: Onko siitä arvioita, että miksi just Coloradon kuoriainen olisi sitten tämmöinen erikoisresistentti?
1: No siitä on erilaisia hypoteeseja esitetty, että yksi tietysti on se, että niiden, kun ne hyödyntää sitä perunaa isäntäkasvinaan ja perunan lehdissään paljon glykoalkaloideja, niin voisiko se johtua siitä, että ne on itse asiassa aika hyviä kemistejä jo valmiiksi, että niiden on täytynyt sopeutua erilaisiin kemiallisiin aineisiin, mitä siinä niissä perunan lehdissä on. Mm. Niin se voisi selittää sitä, että ne sitten kestää kaikkea muutakin hyvin. Tai sitten se, että me on vaan, kun me tavallaan käytetään niitä kasvinsuojeluaineita, niin me ollaan vaan valikoitu sinne semmoinen poppoo, että ne on kestäviä.
0: Mm. Onko sulla tällä hetkellä jossain laboratoriossa tai kotona Coloradon kuoriaisia tutkittavana?
1: Joo, kotona ei saa olla, koska täytyy luvat olla siihen, että ne on. Että mulla on ruokavirastossa lupa, että meillä on täällä labrassa niitä kyllä Jyväskylän yliopistossa.
0: Mm. Onko sun tutkijaura-aikana ikinä karannut mitään ötököitä
1: karkuteille? Ei ole, että ne on siis se on toinen paradoksi, kun opiskelijat just tänään kysyi tuolla laboratoriossa, että minkä ihmeen takia nämä on pystynyt levittäytymään, kun ne on, se on ihana laboratoriolla siinä mielessä, että se ei lennä laboratoriossa ja se on hyvin semmoinen hidasliikkeinen, että niitä on helppo, että jos on jotain muita kuoriaisia, niin ne usein lentää ja niillä on siivet. Näilläkin on siivet kyllä, mutta ne usein ei lennä. Se on mielenkiintoinen, että se on sitten kuitenkin pystynyt levittäytymään. Ja ehkä se on osa sitten sitä, että se ei käytä niin kuin suotta energiaansa siihen lentämiseen, vaan sitten lisääntyy senkin edestä.
0: Oletko sä nimennyt Coloradon kuoriaisia jollain nimillä näitä tutkimusyksilöitä?
1: Meillä on niin paljon niitä, että en ole nimennyt. Ainoa, mitä me annetaan, niin on koodisto, numerokoodit niillä on.
0: Kyllä. Kiitos Leena Lindström tästä juttutuokiosta ja nyt olemme paljon viisaampia Coloradon kuoriaisten suhteen.
1: Yes, kiitos.

0: Se oli neljä ruusua, katkera kuu. Kiitos oikein paljon iltapäivän haastateltavalle Jyväskylän yliopiston Leena Lindströmille. Parikymmenen vuoden kokemus Coloradon kuoriaisista kyllä kuului tuossa. Tietämystä löytyi. Yhtä sun toista opittiin tässä nyt iltapäivän neljän jälkeen Coloradon kuoriainen nimisestä ötökästä. Ja Leena Lindström oli siis haastateltavan nimi. Mitäs tässä ohjelmassa tapahtuu ihan kohta? No tietenkin kun kello lyö tasan, niin on tulossa uutisia. Ennen sitä Baker Matt, One Day, One Dog, niminen kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Ensiksi paikallisia aiheita. Joensuulaisen kansanedustaja Timo Vornasen jatkoeduskunnassa on muiden kansanedustajien käsissä. Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta ei halua ennakoida, millaiset mahdollisuudet Vornasella on jatkaa lainvoimaisen ehdollisen tuomion jälkeen. Hän kuitenkin huomauttaa, että rikos tapahtui vapaa-ajalla. Täten se ei suoraan liity eduskunnan toimintaan tai julkisen vallan käyttöön. Vornanen sanoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että aikoo itse pyytää eroa, jos 2/3 kansanedustajista vaatii hänen eroaan. Poliisi jatkaa edelleen Puumalassa sillalta hypänneen keski-ikäisen miehen etsintöjä. Viime viikon perjantaina mieshenkilö hyppäsi Puumalansalmen sillalta ja painui veden alle. Etsinnät eivät tähän mennessä ole tuottaneet tulosta. Etsintätoimia jatketaan toistaiseksi, mutta ajan kuluessa niitä voidaan joutua vähentämään. Etsintöjä on hankaloittanut salmen voimakas virtaus sekä veden syvyys. Lisäksi vilkas veneliikenne sekoittaa veden normaalia kulkua ja aiheuttaa potkurivirtoja. Joensuun Katajan Joel Venhe on valittu Suomen edustajaksi koripallon nuorten Euroopan mestaruuskisoihin. Alle 16-vuotiaiden kisat järjestetään Pohjois-Makedonian Skopjessa. Suomi kohtaa kisojen B-ryhmän turnauksessa Bulgarian, Ruotsin, Norjan, Luxemburgin ja Bosnia-Herzegovinan. Takamiehenä pelaava Venhe selvitti kesäkuussa tiensä parinkymmenen pelaajan leiriryhmästä maajoukkueen kokoonpanoon. Sitten STT:n kotimaan aiheita. Turussa Aurajoesta on löytynyt kuollut ihminen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi sai ilmoituksen joessa havaitusta mahdollisesta vainajasta hätäkeskuksen kautta tänään iltapäivällä 2:00 maissa. Paikalle mennyt poliisipartio vahvisti löydetyn ihmisen kuolleeksi. Poliisi kertoo selvittävänsä kuolleen henkilöllisyyttä ja kuolinsyytä sekä kuolemaan johtaneita olosuhteita. Suuret maastopalot ovat Suomessa tulevaisuudessa mahdollisia, mutta vähemmän todennäköisiä kuin Keski-Euroopassa. Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että Suomen puusto ja pintamaa eivät ole yhtä herkästi syttyviä tai sellaisia, että tuli pääsisi helposti leviämään. Turvaa metsäpaloilta tuo myös se, että täällä on suhteellisen tiheä metsäautotieverkosto. Sammutuskaluston kuljettaminen kohteisiin on siten sujuvaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 19 ja 24 välillä. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yön alin lämpötila on jossain 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
2: Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa ja nyt laitetaan toivemusiikkia soimaan ja tämä on sinänsä spesiaali toive nyt tänään, että meidän kuulijalla Paulilla on syntymäpäivä. Moro Jani, voisitko soittaa mulle miljoona ruusua? Minulla on tänään synttärit, kiitos. Sitten on kippistävää emojia ja muutakin. Oikein paljon synttärionnea Paulille. Tämä kappale on omistettu Lahteen Paulille.

0: Synttärionnittelut lähti kappaleen myötä. Se oli toivemusiikki ja toivojana oli synttärisankari Pauli.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kuuden jälkeen tänään me nautitaan musiikkiohjelmasta nimeltä Pop eilen toissapäivänä ja sehän on eräs planeetan parhaimpia musiikkiohjelmia. Ohjelma keskittyy 50-, 60- ja 70-lukujen musaan. Oppaana meillä on sitten kello 18 jälkeen Heikki Harma alias Hector. Niin tämmöistä settiä tunnin kuluttua Puolen Suomen radiossa tänään keskiviikkoiltana. Otetaan pari toivekappaleet soimaan nyt sitten tässä iltapäivälähetyksessä. Ja mehän muuten soitetaan ennen sitä Hectorin vuoroa sitten vielä illan viimeinen semihidas kappale, joka on massiivinen biisi. Tulee pitkä laulu tänään, joka päättää tämän iltapäivälähetyksen. Pitkä, mutta hyvä. Ja semmoinen klassikko, mitä ei kyllä huonoksi lauluksi voi kukaan kutsua. Mutta toivemusan pari nyt. Pari toiveet on kasautunut tänne, niin otetaan toivejonoa lyhemmäksi. Tekisi mieli toivoa biisiä. En kyllä tiedä, olisiko sitä biisiä edes katalogeista löytynyt. Toisaalta Pakarinen kaivoi aikoinaan Electronic Supersonic-kappaleenkin jostain laarin valepohjan alta, niin eiköhän tämäkin löydy. Jätän tämän teidän harkintanne varaan. Pojat, lemmikki hautuu maa. No kyllähän meiltä tämmönen tästä pienellä kaivamisella löytyy ja Pakarisella viitattiin siis Radio Keskisuomalaisen aamujuontaja Joni Pakariseen, joka on ansiokkaasti kaivellut vaikka minkämoisten laarien ja minkämoisten valepohjien alta vaikka ja mitä, ja sitä sun tätäkin soimaa, ja toivottavasti jatkaa sitä edelleen sitten kesälomansa jälkeen piakkoin. Mutta joo, pojat, lemmikki hautuumaa, nimetön kuulijamme, toivoi ja mehän soitamme. Tässä se tulee.
2: Studiossa Jani Nivala.

Lady Gaga, Vanish Into You. Mahtavaa keskiviikkoiltaa. Puolen Suomen radio voi pistää viestin WhatsAppia hyödyntäen. Numero on 0406195939. Mitäs tänään syötäisiin ohjelmaosiomme kuulijamme kanssa? Koittaa nyt. Nimimerkki Grillaaja on linjoilla ja grillissä on tänään lihaisaa makkaraa ja pizzaa. Erikoispaksu noin 5 sentin pizzapohja. Broilerin filettä savustettuna pohjalle, tomaattipyrettä, tomaattiviipaleita, suolakurkkua, grillijuustoa. Sitä on aika usein nimimerkki Grillaajan keitoksissa tätä grillijuustoa. Parsaakin on tänään. Sitten on valko- ja punasipulimursketta. Mausteeksi sweet chili sauce kastiketta ja buffalo majoneesia ja hot taco sauce kastiketta. Musta pippuria ja vegaanista majoneesia vielä tulisuutta laimentamaan. Jälkkäriä on tarjolla myös tänään. Jälkiruoksi yksi muurinpohja lettu, jonka päälle mustikka marjoja, vanilja kermavaahtoa ja mansikka hilloa ja runsaasti vieläpä. Nimimerkki Grillaaja kysyy, että lähteekö tällä? Ja kyllä me sanotaan, että kyllä lähtee. Jos ei tolla lähe, niin ei sitten millään. Tuli muuten näistä ruokahommista mieleen, että eikö tänään ole tämmöinen joku siipipäivä? Mun mielestä tähän päivämäärälle on yritetty sorvata valtakunnallista siipipäivää 29.7. Mutta onko se sitten enemmän noita manselaisten hommia? Ehkä me nyt nimimerkki Grillaajan kanssa ei tänään siipiä nautita. Nautimme tänään muita eineitä, muita eineksiä. Grillaajan toivebiisi on sensuellia ranskalaista tai ranskan kieltä sisältävää musiikkia. Ingrid, tu es faux tout.

Ingrid, tu es futu. Mä haluan miettiä, että mitä kieltä tää on, mitä tässä lauletaan. Että onko tää nyt ranskaa ollenkaan, kun italialainen artisti on kyseessä ja rupesin nyt aprikoimaan, mitäköhän mä oon äsken puhunut, mutta eikö tuo nyt ranskaa ole? Kyllä se minun tutkimukseni mukaan, mitä tuossa ehdin nyt biisin aikana vähän koplata, niin tu es foutu, tu es foutu, olet mennyttä miestä. Kyllä se ranskaa niin kuin olisi. Jotain sinne päin.

Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. Eräs kuulijamme lähettää kesäterveisiä tänne studioon ja kaikille muillekin, jotka on kuulolla. WhatsApp-yhteys 0406195939. Joo, kesäterveisiä, kiitos niistä ja ne on nyt välitetty ja pistetty perille. Ja kyllähän sitä tänään on erilainen kesäsää kuin viime päivinä tai viime aikoina on ollut. Nyt on ollut vähän erilaista säätä, niin auringonpaistetta ainakin täällä päin ollut tänään tarjolla. Ja jotenkin oli aivan niin kuin hämmästyttävää, että mä jätin niin kuin sateenvarjonkin kotiin. Mä joskus alkukesästä tilitin sitä, kun en ole osannut sateenvarjoa käyttää ja pitää mukana ja sitten on kastunut joinain päivinä. Nyt mä oon sitä opetellut käyttämään ja päivittäin kantanut sitä mukana, mutta tänään oli jotenkin semmoinen hämmentävä hetki, että sen sai jättää pois ja sitten tuntui, että jotain puuttuu, kun kaupungilla viipottaa menemään, niin jotain oleellista pitäisi olla mukana. Semmoinen fiilis tuli siitä, kun ei ole sitä sateenvarjoa mukana.

0: Se oli Tom Grennan ja Diamond, ja nyt toive musiikin pariin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tässä ei ole sen kummempia perusteluja tai mitään pidempiä runoja. Runoja rustattu tässä toivekappaleessa, eikä tarvikaan, vaikka kivahan se on kuulla jotain perusteluja, että miksi joku tietty laulu pitäisi kuulla. Painted Black, esittäjänä The Rolling Stones. Soitetaan tämä toive, mitä nimetön kuulijamme haluaisi kuulla. Rollarimusaa, Paint It Black. Mä törmäsin tässä joku päivä joihinkin Mick Jagger-uutisiin, niin mitä se oli, että hän treenaa 3 tuntia päivässä ja ikää on joku yli 80, muutama vuosi siihen päälle vielä. Joku 83 tai 84, olisiko se suunnilleen niin, en sano vanha, olisiko hän suunnilleen sen ikäinen, sanotaan näin. Mutta mitä, 3 tuntia on treenannut päivässä ja sydäntäkin oli operoitu jossain vaiheessa, mutta treeniä on monipuolista, balettia ja voimailua ja oliko koripalloa tai jotain sen suuntaista. No kuitenkin hän harrasti useaa eri urheilulajia, jotta pysyy semmoisessa kunnossa, että pystyy heittämään pitkän keikan jossain stadionilla ja juosta siellä ja laulaa hengästymättä. Näin toimii Mick Jagger, huikea ukko huikeassa kunnossa. Vierivä kivi, JNE, piste, piste, piste. Ei tarvi jatkaa tota enempää. Mutta rollareita soimaan, kun kerran toivottiin Paint It Black.
1: Studiossa Jani Nivala.

Rolling Stones, Paint It Black. Ja tarkemmin sanottuna vielä The Rolling Stones. Ja eikö tuolla Mick Jaggerilläkin ollut vähän ikäeroa sitten oman seurustelukumppanin kanssa? Vähän, joku puoli vuosisataa tai jotain semmoista. No, kaikki on suhteellista ja ikä on vaan numeroja silleen. Ja sitten jos on kansainvälinen rokkitähti, niin sitten se ikä ainakin on vaan numeroja. Kaikki fysiikan lait eivät päde enää, jos sattuu olemaan Mick Jagger-niminen hemmo. Mutta joo, hienoa, että rollarit on vielä kehissä. Ja mehän kuunneltiin uuttakin Rolling Stonesia tässä joku pari viikkoa sitten ehkä. Parinakin päivänä soitin tuoretta rollarimatskua, niin sehän oli oikein semmoista verevää ja jotenkin tosi freshin kuulosta rockia. Ja oikein lämmitti sydäntä se uusikin Rolling Stones-materiaali, ja niin lämmitti tuokin toivebiisi Paint It Black. Sitten lämmitellään sydäntä ysäri dansemusiikin tahdissa. Paradisio, Bailando. Ja meillä on tässä tänään luvassa vielä ennen kuin Hectorin musiikkiohjelma tulee, niin illan viimeinen semihidas biisi.

0: Paradiso Bailando, tämän illan viimeinen semihidas biisi on kappale, jota ei ole silleen varsinaisesti julkaistu aikanaan niin kuin single-biisinä ollenkaan. Se on vähän niin kuin tämmöinen albumiraita, mutta se on silti ikoninen kappale. Eurythmicsia eka ja sitten illan viimeinen semihidas.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Eurythmics, When Tomorrow Comes. Pian koittaa Hectorin eli Heikki Harman musiikkiohjelman aika. Luvassa on pian pop eilen toissa päivänä. Musiikkiohjelmaa, 50- ja 60- ja 70-lukujen musaa. Toivottavasti Hector ei muuten soita tätä biisiä, minkä mä soitan nyt illan viimeisenä semihitaana kappaleena. Tai jos soittaa, niin sitten se on tarkoitettu niin. Sitten se on meant to be. Mutta tuskin semmoinen mä eihän käy, vaikka eihän sitä koskaan tiedä. Joo, nyt tulee yksi kaikkien aikojen parhaimmista rock-kappaleista. Eeppinen biisi, jossa on aikamoinen draaman kaari. Kappaleella on myös ihan kiitettävästi mittaa. Se kasvaa tosi mahtavasti ja kyseessä on Led Zeppelinin kappale Stairway to Heaven. Joo, tämän myötä paketoidaan nyt sitten puolen Suomen iltapäivälähetys tänään keskiviikkona 29. päivä heinäkuuta ja me tehdään tilaa Hectorille. Illan viimeinen semihidas Led Zeppelin Stairway to Heaven. Pidä huolta, jatketaan huomenna kello 14 jälkeen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Ensiksi paikallisia aiheita. Joensuulaisen kansanedustaja Timo Vornasen jatkoeduskunnassa on muiden kansanedustajien käsissä. Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta ei halua ennakoida, millaiset mahdollisuudet Vornasella on jatkaa lainvoimaisen ehdollisen tuomion jälkeen. Hän kuitenkin huomauttaa, että rikos tapahtui vapaa-ajalla. Täten se ei suoraan liity eduskunnan toimintaan tai julkisen vallan käyttöön. Vornanen sanoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että aikoo itse pyytää eroa, jos 2/3 kansanedustajista vaatii hänen eroaan. Poliisi jatkaa edelleen Puumalassa sillalta hypänneen keski-ikäisen miehen etsintöjä. Viime viikon perjantaina mieshenkilö hyppäsi Puumalan salmen sillalta ja painui veden alle. Etsinnät eivät tähän mennessä ole tuottaneet tulosta. Etsintätoimia jatketaan toistaiseksi, mutta ajan kuluessa niitä voidaan joutua vähentämään. Etsintöjä on hankaloittanut salmen voimakas virtaus sekä veden syvyys. Lisäksi vilkas veneliikenne sekoittaa veden normaalia kulkua ja aiheuttaa potkurivirtoja. Joensuun Katajan Joel Venhe on valittu Suomen edustajaksi koripallon nuorten Euroopan mestaruuskisoihin. Alle 16-vuotiaiden kisat järjestetään Pohjois-Makedonian Skopjessa. Suomi kohtaa kisojen B-ryhmän turnauksessa Bulgarian, Ruotsin, Norjan, Luxemburgin ja Bosnia-Herzegovinan. Takamiehenä pelaava Venhe selvitti kesäkuussa tiensä 20 pelaajan leiriryhmästä maajoukkueen kokoonpanoon. Sitten STT:n kotimaan aiheita. Turussa Aurajoesta on löytynyt kuollut ihminen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi sai ilmoituksen joessa havaitusta mahdollisesta vainajasta hätäkeskuksen kautta tänään iltapäivällä 2:00 maissa. Paikalle mennyt poliisipartio vahvisti löydetyn ihmisen kuolleeksi. Poliisi kertoo selvittävänsä kuolleen henkilöllisyyttä ja kuolinsyytä sekä kuolemaan johtaneita olosuhteita. Suuret maastopalot ovat Suomessa tulevaisuudessa mahdollisia, mutta vähemmän todennäköisiä kuin Keski-Euroopassa. Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että Suomen puusto ja pintamaa eivät ole yhtä herkästi syttyviä tai sellaisia, että tuli pääsisi helposti leviämään. Turvaa metsäpaloilta tuo myös se, että täällä on suhteellisen tiheä metsäautotieverkosto. Sammutuskaluston kuljettaminen kohteisiin on siten sujuvaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään 19 ja 24 välillä. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yön alin lämpötila on jossain 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli kääntyy lännestä alkaen etelän puolelle.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Suomen radio.

Eilen. Yesterday. Toissa päivänä. No oikeinpa hirveän kauhean kamalan kivaa kesäpäivää kaikille tasapuolisesti ja vielä hippasen verran kivampaa niille, joilla sattuu olemaan loma meneillään ja että sitä vielä piisaa. Tämä on terveeseen nostalgian nojaava toimitettu musiikkiohjelmanne Pop eilen toissa päivänä ja minä olen edelleen Heikki Harma ja teknisenä erikoisasiantuntijana tuossa Topi Suuronen laittaakin just ekan levyn lautaselle ja neulan siihen uraan ja sitten naps levy pyörimään ja hups! Täällähän Sam Cooke jo valmistelee lemmenluritustaan apunaan itse Cupido, nimittäin Cupid.

Se oli päivän avauksemme Cupid, Cupido, eli rakkauden jumala, joka tunnetaan myös nimillä Amor ja Eros, yhtä kaikki, joka esitetään usein piirroksissa ristiriitaisesti nakupellena poikavauvana, jolla on pikkusiivet ja pikku jousipyssy nuolinen ja hän osaa lentää. Ja siitä voimme viimeistään päätellä kyseessä olevankin taru taikka satuolento. Sellaisesta vekkulista lauloi tuossa Sam Cooke 65 vuotta sitten kesällä 1961. Ja samana kesänä alkoi maailmalle levitä uusi tanssi, joka muistutti aluksi suihkun jälkeistä kuivausrituaalia froteepyyhkeillä ja joka johti huonoimmillaan moniin nivelkulumiin ja erilaisiin kramppeihin. Eikä ihme, koska tanssin nimi oli suomeksi vääntö. Twist. Ja sen tunnetuimpana kampanja-äänenä toimi alusta alkaen mies nimeltä Chubby Checker.

Hän oli amerikkalainen Chubby Checker, jonka artistiura oli parhaimmillaan tuolloin 60-luvun alussa, jolloin hän julisti maailmalle twist-tanssin ilosanomaa. Ja sitten vähän naisenergiaa 5 vuotta myöhemmin, jolloin Diana Rossin The Supremes-laulutrio alkoi olla uransa huipulla tehtailen hittejä vallan hirmuiseen tahtiin. Muun muassa tämä oli heidän kontribuutionsa listoille vuonna 1966.

Parisuhteen huolettomasta ulkokohtaisuudesta You Keep Me Hanging On lauloi 60 vuotta sitten The Supremes, mutta laulun tarinan traagisuutta korosti samana vuonna 66 omassa versiossaan lähes melodramaattisesti amerikkalainen psykepop-yhtye Vanilla Fudge, jonka tulkinta saa ainakin meikä manikyristillä huulet väpättämään, kun bändin vokalisti pääsee asiansa keskiöön pitkähkön johdannon jälkeen. Tätä bändiä suosittelen kyllä vahvasti kuunneltavaksi enempi kovaa kuin hiljaa, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan.

Bändi oli siis Vanilla Fudge. Ei mikään hittisampo, mutta erittäin arvostettu psykedeellisen rockin amerikkalaisessa ykkösdivisioonassa. Tuo oli yksi heidän muutamasta laadukkaasta versiostaan ajan kaupallisista menestyskipaleista. You Keep Me Hanging On vuodelta 1966. Edellisvuodelta on puolestaan tämä The Turtles-yhtyeen cover-versio Bob Dylanin kappaleesta It Ain't Me Babe, joka edelsi heidän pari vuotta myöhemmin tekemänsä suurta läpimurtoa Happy Together-klassikollaan. Tämä on siis vuodelta 1965.

Sinne menivät ne ja täältä tulevat nämä, nimittäin päivän esiin kaivetut eilis- ja toissapäivän sydämiin, muistojen hämärhetkiin tai tanssijalkoihin jääneet äänilevyt, niin kuin nyt tääkin.

He olivat rock- tai country rock duo Loggins and Messina ja hyvän tuulinen top 10 hittinsä Your Mama Don't Dance vuodelta 72. Ja sellaistahan se useimmiten on ollutkin, että mutsi ei joraa eikä faija rokkaa, mutta Richard Pennyman rokkaa aina, nytkin, tässä.

Se oli sitä ihtiään rock'n'rollia aidoimmillaan suoraan Little Richardin ehtymättömästä klassikkokatalogista käsin päin. Good golly, Miss Molly. Hänen jalanjäljissään polki jalkaa jo 50-luvun lopulla myös muun Liverpooliani John Winston Lennon, joka palasi huikean Beatles-matkansa jälkeen musiikillisille juurilleen rock and roll -albumillaan vuonna 1975. Tässä on ohje vaikkapa liukkaalle tanssiparketille, nimittäin Slippin' and Slidin'.

Siinä John Lennon palasi päälle kolmekymppisenä varhaisen nuoruutensa lempilajin rock'n'rollin pariin. Se oli lajityypin varhaiskaudelta Slippin' and Slidin'. Mulla on soinut viime aikoina autossa jokin ties milloin kasaamani sekalaiden soittolista ja olen oudosti mieltynyt yhteen aikaisemmin ohittamaani George Harrisonin kappaleeseen. Se on surumielisyydessään kaunis rakkauden tunnustus I Live For You, joka jäi ikään kuin yli hänen varhaiselta soolo-albumiltaan All Things Must Pass. Se julkaistiin nimittäin vasta 30 vuotta myöhemmin tuon tripla-albumin juhlapainoksessa bonusraitana vuonna 2001. Ja nythän mä jaan sen teidän kaikkien kanssa.

No, olihan se jokseenkin melankolinen vuodatus, mutta osoitti kyllä senkin, miten hyvä George Harrison oli biisintekijänä ja 70-luvulle asti tavallaan sysättynä Beatles-kavereittensa Lennonin ja McCartneyn varjoon. Ja sitten kuriositeettina Laila Kinnusen tulkinta yhdestä vanhasta Lennon McCartney-kipaleesta With the Beatles-älppärillä kuultu Don't Bother Me soljuu tässä suomeksi Älä kiusaa tee.

Ja täällä jatketaan rock- ja popmusiikin muinais- ja lähihistorian kaivauksia päättymättömässä populaarisessa erikoisohjelmassamme Pop eilen toissapäivänä. Ennen katkoa soitin yhden niistä suomalaisista Lennon-McCartney-versioista, jotka olisi ehkä ollut parempi jättää tekemättä vuonna 1964, mutta ovat pannekin jonkinlaisia kuriositeetteja niistä moninaisista heijastuksista, joita Beatles-ilmiö tuotti suuruutensa aikana. Ja sitten melko harvinainen äänite Baddingilta, eli Somerjoen Raulilta, joka lauloi omaperäisellä tyylillään menemään niin suomi-iskelmää kuin Elviksen vanhoja rock-klassikkoja suomeksi. Tämä on sitten ihan uniikki juttu, nimittäin Baddingin itse säveltämä ja englanniksi sanottama kappale Feel Love albumilta Sydän lämpöä täys. Rauli ei kylläkään ollut lähelläkään kotikenttäänsä kouluenglantinsa kanssa, mutta kyllä hänen rakkauden kaipuunsa tuntuu tässäkin tosi aidolta. Feel

Siinä Rauli Badding, Somerjokea in English, Feel Love, ja vuosi oli 1975. Ja sitten lisää harvemmin kuultua herkkua. Useimmat varmaan muistavat amerikkalaisen lauluntekijän Lee Hazelwoodin, ainakin kesäisestä kappaleesta Summer Wine, joka soi ympäri maailmaa vuonna 1967 Nancy Sinatran kanssa levytettynä duettona. Tuon hittinsä Hazelwood ehti kuitenkin levyttää ensin edellisvuonna 1966 levyyhtiönsä tuottajan ja poplaulajan Susie Jane Holcombin kanssa. Eroa Nancyn kanssa tehtyyn hittiversion tuskin huomaa.

Two Summer Wine. Kesäviini muuttui sitten vuosia myöhemmin muistaakseni Anna Hanskin laulamana kotiviiniksi. Ja sitten annetaan kitaran laulaa. Tämä ei ole George Harrisonin korkeintaan nyyhkivä kitara. Tämä on Belfastin oman pojan Gary Moorin Gibson Les Paul-kitara, jonka soundi on suorastaan itkun ytimestä. Kappale on hänen lippulaulunsa vuodelta 1979, Parisian Walkways, Antautukaa ihmiset.

Hän oli Pohjois-Irlannin kitaristiylpeys Gary Moore. Ja kyllä tuossa sivuroolissa kuultiin myös hänen entisen bändikaverinsa edesmenneen Phil Lynottin laulua. Se ei toki ollut pääosassa. Tuo popin klassikko oli siis Parisian Walkways, josta jopa rautalankayhtiöiden ylin aatelinen The Shadows levytti samana vuonna 79 oman versionsa, mutta tuo Gary Mooren yltäkylläinen tunnetaso loisti siinä poissaolollaan. Kyllä Hank Marvinin ja Shadowsien parasta aikaa oli 60-luku tai sen oikeastaan sen alkupuoli ja silloinen soundinsa. Tässä vielä orkesterin ja kuoron edessä solistisena sointina The Shadows ja Atlantis.

Se oli The Shadows vuosimallia 1963. Enkä nyt ole ihan varma, mutta muistelisin, että juuri tässä levytyksessä kitaristi Hank Marvin vaihtoi tekemänsä diilin myötä Fender Stratocaster-kitaransa uuteen, hieman erisointiseen Burns-kitaraan, kuten teki sitten tietenkin koko bändi ilmeisistä imagesyistä. No, aika pian heillä oli sitten taas nuo Fenderit lanteella. Ja sitten, oho, kylläpäs aika rientää, eikä kukaan tiedä minne, mutta tässä on nyt. Ja nyt on aika laittaa lautaselle pyörimään tämän lähetyksen viimeinen levy, joka on samalla viimeinen valssi loistavan Eagles-bändin malliin. Ja täysillä mennään hamaan tappiin, Take It To The Limit, Eaglesin näkemiin ja kuuleviin.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No niin, mitäkö tehtäis? Sikako pestäis? Tai ei sittenkään. Annetaan sian ryvetä suvisessa savessa kesästä nauttien. Laitetaan sika suihkuun sitä vasta lähempänä joulua. Se on muuten musiikin erikoisohjelmaksi nimetty rockkornia, mikä vie tässä puolen Suomen radion ohjelmallista lähetysvirtaa eteenpäin. Juontoduunin duunaa minä, Jorma Hietamäki, joka ehdotan lievän hien pintaan nostattavaa kesäjumppatwisti-säveliä tähän alkutahdeksi.

Hän oli tänä vuonna 85 vuotta täyttävä Chubby Checker, joka aina vuonna 1961 ehdotti tuohon kuultuun tapaan, että twistataanpa taas samaan tapaan kuin twistasimme edellisenä kesänä. No, hänellä on perustetta todeta noin, koska vuotta aiemmin vuonna 60 häneltä julkaistiin kappale Twist ja sitten vuotta myöhemmin tämän Let's Twist Again. Twistin tanssiminen muuten sujuu Chubby Checkerin määritelmän mukaan, kuin kaivaisin selkänsä pyyhkeelle ja samalla tumppaisi tupakkaa maahan molemmilla jaloillaan hieroen. No, mikäli näin on, niin twistataanpa lisää ja nyt twist-tahdittajaksi vaihtuu yhtyä Dire Straits-biisillään Twisting by the Bull.

Tämä uima-altaan äärellä tapahtunut twistaus on Dire Straitsilta sellainen vuonna 1983 julkaistu hupailuväliteos bändin isompien projektien virkistykseksi. No pysytäänpä rockkornian musiikkivalinnossa yhä edelleen 80-luvulla ja twist-meiningeissä tavallaan. Siis tavallaan, sillä Tanita Tikaramin suurin hitti Twist in My Sobriety ei varsinaisesti tanssituta, vaan sillä hän viittaa tällä kappaleellaan raittiuteen tosin hyvin monimielisellä tavalla. Tämä syksyllä 88 julkaistu biisi nousi Suomessa suosioon suureen seuraavana vuonna 89, ja Tanita Tikaram oli myös kesän 89 eräs Ruisrokin pääesiintyjistä.

Hän oli yhä edelleen uutta musiikkia julkaisevan Tanita Tikaram, jota 80-luvun lopun Twist My Sobriety-aikaan ihan vakavasti joissakin lehdissä epäiltiin Elvis Preslin tyttäreksi samanlaisten kasvon piirteiden ja samantyyppisen hiusrakenteen takia. Tämäkös Tanita itseään saattoi kenties jopa huvittaa. No, Tanita Tikaram ei ole Elviksen tytär, mutta Rockcornian seuraava esiintyjä, hän on Elvis himself. Suomeksi nimellä Talven kylmät kyyneleet nimetyn laulun Elvis Preslin levytti vuonna 60 otsikolla Summer Kisses Winter Tears.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: No mutta itse Elvis Presleykin vaivautui tähän menee. Meneillään olevaan Rockkornia-ohjelmaan, siis tähän jaksoon, ja kiitoksia Elvis huomiosta. Muistan, kun Elvis Presley kuoli elokuussa 1977, ja aika oli sellainen, että uutisen huomasi, jos luki lehden tarkasti. Itse pongasin Elviksen kuolinuutisen silloisesta Vaasa-lehdestä, jonka eräälle sivulle se oli sijoitettu suht huomaamattomasti. Toisin olisi nyt vastaava tapaus käsiteltäisiin isosti ja monesta näkökulmasta. Mutta takaisin Twistin pariin, jota tässä ohjelmassa on kuultu jo muutamaan otteeseen. Timo Jämseen julkaisi The Strangers-yhtyeen säestämänä Yyterin Twistin vuonna 1963.

Hän oli Timo Jämseen, niin tai aivan oikeasti aikuisten oikeasti hän oli Keijo Ahola, joka tuossa lauloi Yyterin twistin, kun Keijo Ahola oli Timo Jämsenin oikea nimi. Saman kaupungin eli Porin poikia muuten kuin Danian vieläpä samana vuonna 1942 syntyneitä. Niin monen kertaan kuin onkaan kerrottu, niin kerronpa taas, että Yyterissä tapahtui jotakin ainutkertaisen historiallista juhannuksena 65. Siellä mahdollisesti suoritetusta twistaamisesta en tiedä, mutta The Rolling Stones konsertoi tuolloin ensimmäistä kertaa Suomessa. Vuonna 65 biisi Cello's Love ei kuulunut rollareiden ohjelmistoon, sillä sehän on bändin uutta tämän vuoden tuotantoa.

The Rolling Stones ja 2020. The Rolling Stones ja 2026 vuosimallia oleva juttu nimeltä Jealous Love, eli mustasukkainen rakastaja. No pitäydytäänpä samanverisissä sukissa seuraavankin esityksen ajan, kun kanadalaismuusikko The Weeknd tulkitsee alkuaan jo vuonna 1971 levitetyn kappaleen Jealous Guy. The Weeknd'in versio on 3 vuoden takaa.

The Weeknd, siinä tulkitsi John Lennonin tekemän ja Lennonin itsensä vuonna 1971 levittämän biisin Jello Sky, jonka ainakin Roxy Music on coveroinut The Weeknd'in lisäksi. Vaan mitäpä jos valitsisimme seuraavaksi Lennon numero 9 noin niin kuin musiikkimielessä ja sen verran myötämielistä nyökyttelyä havaitsen tänne Rockkornia-ohjelman studioon, että ehdotus saa hyväksynnän. Tämän lento numero 9 viittaa John Lennonin esittämään ilmavaan levitykseen nimeltä Number 9 Dream.

0: ohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Muistaako joku muu? Minä muistan. Hassisen kone julkaisi ensi singlensä välittömästi voitettuaan rock-yhtyeiden Suomen mestaruuden keväällä 80. Tuon ensi singlensä A-puolella Hassisen kone esittää itse itsensä, eli biisin Hassisen kone, ja singlen B-puolelta löytyy sitten kappale nimeltä Columbia Orkesteri. Columbia Orkesteria voi nyt kuunnella vaihtoehtoisesti Columbian sanan B-kirjaimella ja P-kirjaimella, sillä ensisinkun kanteen kappaleen nimi on kirjoitettu käsin nimenomaan kovalla P:llä.

Tämä oli Hassisen kone, ja nyt kun saatiin kone käyntiin, niin eipä sitä sammutetakaan, vaan vaihtovirta menetelmällä se vaihdetaan mieskoneeksi. Sitä en tosin tiedä, että onko sellaista kuin vaihtovirtan menetelmää oikeasti edes olemassa. Tämä on mieskoneyhtyeen tuore julkaisu nimeltä Tehdään kesää.

Mieskoneen tehdään kesäuutuudesta sitten kesään 66. Tuon suven heinäkuun lopussa Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, eli trio kokoonpano Cream, molutti ensi konserttinsa, ja melko varma olen, että Crossroads kuului tuolloin Creamin repertuariin. Paikalla en tosin itse ollut, ja tämä tieto

0: Eric Clapton, please. Vocal.
1: Siinä Cream livenä lavalla. Ja käsittelyssä biisi Crossroads. No kun tämän Rockhornia-jakso alkoi Twist-biisillä ja muutamia muitakin twistejä ohjelmaan tuli sijoitettua, niin josko vielä yksi? Kyllä. Rockhornian päättää Juise Leskinen kappaleella Erkki Twistaa.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia joka yl. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia jo karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia joka yllät. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.